0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksmorgonso, är det här? Nyhetslotta heter jag. Och det här är första pratstunden jag gör på dagen. Du är min första person att prata med, så att jag behöver sjunga upp lite för att starta den här dagen. Men det kommer vad det lider. Kan berätta att det är den 30 september idag. Det är alltså sista september, sen går vi in i oktober. Lite deppigt när man vet hur länge det ska vara mörkt nu. Men idag är det skolmjölkens dag idag. Och sen är det naprapatins dag. Om det är så att du ska till naprapaten, så får du önska ett litet grattis idag. Helge är namnsdagsbarn, och så säger vi grattis till Kristin Kaspersen. Hon fyller 57 år idag. Botswana har nationaldag. Och sen är det 16 år sedan som man avskaffade 50-öringen. Nu känner man sig gammal när man säger att det kommer man ju ihåg. Kort och gott. Idag så är det Bonde söker fru på 4:an klockan 8. Och vill man inte titta på det, så kan man titta på South Park. För idag släpps 7 stycken specialavsnitt på Viaplay. De har ju fått en del rubriker eftersom att de har drivit en del med presidenten Trump där. Så att vi får väl se vad de här avsnitten innehåller. Men närmast här nu ska vi få veckans hitvarning. Det är Victor Leksell, Molly Sandén, två av Sveriges bästa röster tillsammans i låten Tänk om.

Det här är Riksmorgon Zoo, och någonting som är tydligt är att om någon delar ut presenter här i studion så brukar det vara lite av en pik. Det är så vi gillar att busa med varandra. Presentutdelning vankas det här om en liten stund, och så ska vi få ny musik från Benjamin Ingrosso också. Häng med!

0: Så. Nyhetslotta heter jag. Och vi gillar att dela ut presenter till varandra här i programmet. Det brukar vara lite att vi skojar och pika varandra lite sådär. Och igår då hade jag hittat ett gäng presenter i en inredningsbutik som jag tyckte skulle passa för hela gänget. Mm-hmm. Så jag tänker vi börjar med Laila.
1: Ja, ett kuvert.
0: Ja, vår lilla stjärtegris som ofta har hjärnan i en pulka bakom sig, om man så säger.
2: Vilken... Det kom en liten pik alltså.
1: Ja. Jag märks att du har gått i Rogers skola. CV kan pika.
2: Ja, just det. Ja,
1: nu öppnar vi här, då ska vi se.
2: Oh, okej, här. Ett litet brev.
1: Nu ska du spö, eller?
0: Vadå, det är konst.
1: Mm. Frågan är inte om glaset är halvtomt eller halvfullt. Frågan är vad 17 jag ställde glaset. Och så har hon skrivit det som att det är sån här läs... Man ska kolla om man behöver läsglasögon. Och jag tänkte så här, kommer jag kunna läsa slutet?
2: Det är sån här tavla som de har hos optiken. Ja, när det bara blir mindre och mindre ju längre ner man kommer.
1: Ja.
0: Och jag tyckte den där passade så bra på Laila. Frågan är inte om glaset är halvtomt eller halvfullt. Frågan är, vad fan ställde jag glaset?
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det är Laila. Ja. Men förlåt, är det här en inredningstrend?
0: Ja, men det här...
1: Ramar man in.
0: Vi ska rama in och sätta upp det här hemma.
1: Det låter jättebra. Men jag är lite besviken att du inte har virkat in liksom det här.
0: Broderat.
2: Ja, men det, det här var ju en rolig trend.
0: Ja. Och så guldfisen Roger då, som tack. Alltid vill proppa sina ideal i halsen på oss.
1: Ja, jo.
0: Jag försöker med den där nu, så du inte viker den.
2: Ska ha en guldram runt den här.
1: Ska ju rama in den.
2: Ja, det ska jag göra. Och då står det så här, åh, titta. Det finns... Nej, det får inte finnas vi och dem. Det finns bara vi. Mm. Och så är det en tecknad bild av Olof Palme.
1: Det där är ju väldigt du.
2: Får man ha den på skrivbordet?
0: Ja,
2: på redaktionen?
0: Ja, det får man. Man får också rama in och sätta upp på toaletten där
2: tack,
0: hemma.
2: Tack. Jag tror jag ska ha en röd ram.
1: Ja, det är klart du ska ha det. Ja.
2: Tack Lotta.
0: Vi går vidare till producent Alex.
3: Oj.
0: Han är ju vår lilla golden retriever som älskar livets goda.
2: Mm.
0: Men ibland så är du lite för dålig på att unna dig.
2: Unna dig.
1: Ja,
3: det här är för någonting.
2: Nu sprättar producent Alexander sitt kuvert.
3: Jag sprättar. Åh, det är en snusdosa.
0: Ja.
3: Och så står det, man ska inte snåla med saker som gör livet bättre. Så bild på en snus.
0: Ja, men du köper alltid det billigaste snuset för du tänker, inte ska väl jag.
1: Ja. Köp den dyra du skulle dosa. Gilla.
3: Den dyra snusen.
0: Ja. Ja. Men så tack, har vi bara Lotta. En kvar här nu då.
2: Nu är det sociala medier-redaktören Fabian här.
0: Ja. Det är då vårt smultronstrå som aldrig vill eller bör glömma vart han kommer ifrån. Mm.
2: Nej, just det.
1: Det tror jag, det går inte att ta ur Göteborg, ur en göteborgare.
4: Nej,
2: jag tycker nog han svävar iväg lite ibland.
4: Vad menar du med det? Okej, då ska vi se här, jag öppnar. Jaha, det är en göteborgsk ordbok, ett lexikon.
0: Ja.
4: Med lite olika ord på.
1: Ja.
4: Ska vi köra ett snabbt glosförhör med
2: er? Får vi några exempel.
4: Bamba.
1: Matsal.
4: Bra, Laila.
2: Mm.
4: Tyken.
2: Sur.
1: Nej, då är du kaxig, käftig.
4: Ja, lite uppkäftig. Bra, Laila. Änna.
1: Det är... Du ska ändra, men det är ett slang för också eller något sånt där.
0: Typ
1: ja,
4: liksom kan man väl säga. Vi tar den sista. Svale. Den ska ni kunna.
1: Den kan jag inte.
2: Nej, den kan inte jag heller.
1: Svale.
4: Jo.
2: Nu ropade fru Balkan här.
4: Trappuppgång.
2: Trappuppgång.
4: Ja, man säger liksom inte
2: svale.
4: Vi möts i svalen. Ja.
1: Svalen.
4: Har ni aldrig hört det?
2: Nej.
1: Trappuppgång.
2: Det är tur att vi har dig här.
4: Ja, visst är det.
1: Makes no sense. Jag får inte ihop det.
2: Svale. Men Lotta, tack så jättemycket. En liten morgonkomstapplåd för Lotta. Ja, åh, vad spännande. Får vi se vem som har med sig presenter imorgon?
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Roger, Laila och Riksmorgon, så där vi ska få en pratstund med Molly Hammar här om en liten stund. Hon ska vara med i Talangjuryn. Hon släpper nytt album. Hon är högaktuell. Du ska få höra det här, hur det lät när Molly gästade oss. Vi ska också få musik från Sara Larsson och Shakira bland annat.

0: Rix FM.
1: Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Riksmorgonso. Och även om många artister är i underhållningsbranschen så är det inte alla som är så bra på underhållning. Det kan vara lite svårt det där faktiskt. Men en av Sveriges roligaste artister hade vi på besök här i studion igår. Och det var Molly Hammar. Och hon är alltid lika rolig att ha på besök.
1: Molly är min nya granne för övrigt. Vi sågs vid återvinningen häromdagen.
2: Vad duktiga ni är också. Och det var inte där också.
1: Ja, vi bor verkligen fem hus från varandra. Typ.
3: Förlåt, men det var inte återvinningen.
2: Vad var det då?
3: Det var ju... Alltså,
2: eller för sig, det var systemet.
1: Ja, men jag hade nyss varit vid återvinningen när jag sprang in.
3: Hade du det? Ja. Vad duktig du är.
1: Trivs du bra i kvarteret?
3: Ja, men alltså, jag trivs så bra. Precis efter dig så... Ja, eller innan det så hade jag varit och köpt en cappuccino hos den här italienaren som var så, du är min favorit, bara Timbuktu har varit här, han är inte lika trevlig. Och jag nej, men han skojade, han älskade Timbuk, men han sa att jag var han,
2: ett strovassare.
3: Undrar
2: om man säger så till alla.
3: Jag tror förmodligen. Men det är underbart.
1: Men du Molly, stämmer det att du har blivit sambo?
3: Ja, det stämmer.
2: Har du?
1: Hur känns det?
3: Med dig ju.
1: Ja.
2: Alltså så. Men har du blivit sambo?
3: Ja, jag är sambo.
2: Men vet du vad, jag älskar att vi har fått följa med hela resan liksom, så här, breakup, heartbroken, på banan igen. Och nu sambo.
3: Nu är jag liksom vuxen här plötsligt.
1: Stämmer det också att det är en helt vanlig människa? Som inte har någonting med musikbranschen att göra?
2: Är det vanlig?
3: Alltså, han är inte så normal igen. Alltså jag hade inte kunnat vara tillsammans med en normal person.
2: Nej.
3: Men ja, han jobbar inte med musik i alla fall.
2: Vad jobbar han med då?
3: Men just nu är han har blivit egen nu. Ja. Så nu jobbar han som så här, organisationsutvecklare. Och sen är han super så här, filosof. Och
2: filosof, det är en sån kille, en djup kille. Ja, vi kan sitta och snacka i timmar. En tjejkompis.
3: Men alltså verkligen.
2: Han är homosexuell.
3: Ja, han är Oscar.
1: Ja. Ja, eftersom du inte blev ihop med Oscar Sia.
2: Så. Ja, alltså verkligen. Ta en annan bög. Anyone
3: man måste inte.
1: Nej, men han jobbar med organisationsutveckling. Ja men vad spännande.
3: Men problem typ. Alltså han löser problem.
2: Och det men det är det bästa man kan vara tillsammans.
3: Eller hur? Ja. Det är underbart. Han är bäst.
1: Du Molly, vi gjorde en annan grej här alldeles nyss. Det finns nämligen en ny metod som man kan använda sig av om man vill veta hur 2027 kommer att bli. Det är forskare i Schweiz som har tagit fram den här metoden. Och då ska man kolla in vilken låt som låg etta på Billboardlistan eller Svensktoppen när man var 17 år, när man fyllde 17 år.
2: Och då vet man hur ditt 2027 kommer bli.
3: Nej.
1: Jo,
2: Roger har svaret.
1: Ja, och du fyllde ju år, du fyllde 17 år den 16 oktober 2012. Det var din 17-årsdag.
3: Just det, okej.
1: Ja, det stämmer va?
3: Ja, det stämmer.
1: Och då kommer du få veta nu hur ditt 2027 kommer att bli.
3: Okej.
1: Det kommer att bli så här.
4: Oppan Gangnam Style.
1: Men visst är det en bra metod?
3: Ja, det här löser ju allting.
2: Vet du hur mitt 2027 kommer
3: bli? Nej.
2: Roger tog precis fram, låt de sista ljuva åren bli de bästa i
3: ditt liv.
1: För det var då Laila var 17 år.
3: Låt de sista ljuva. Vad mörkt.
1: Underbar låt dock. Men du Molly, du har släppt ny skiva.
3: Ja, det har jag.
1: Ja. Vad kan du berätta om den?
3: Det är ju faktiskt mitt första album någonsin. Och det är väldigt, vad roligt att du var verkligen inte så chockad över att jag släppte ett album. Alltså för de flesta
2: det känns
3: är så
2: som att du har släppt album på album på album.
3: Ja men precis, men det är inte alltså det här är mitt första album.
2: Så du har bara släppt singel på singel. Varför håller du på att fjärta så där för?
3: Nej men alltså jag vet så det delvis är det ganska svårt att få alltså som artist idag att få släppa ett album. Men sen tror jag att jag har också liksom navigerat och så här, försökt hitta mig själv rent musikaliskt och så där. Så nu känner jag verkligen att jag har landat och jag är så alltså jag har typ aldrig varit stolt över någonting i hela mitt liv.
2: Vad roligt.
3: Så jag bara går på moln och gör massa PR där.
2: Vad är känslan på hela albumet då? Var det den röda tråden?
3: Den röda tråden är väl att det är tidlös musik skulle jag säga. Och typ texter. Alltså jag har nog vågat ta mer plats i studion än jag vågat göra innan.
2: Ja, för du har ju känt att ta lite plats.
3: Men jag har nog känt... Alltså, nej.
1: men är det väldigt personliga texter?
3: Det är det verkligen. Ja. Verkligen. Ja. Och det är klart att det handlar mycket om att jag är kär och... och glad.
1: Mm. Och granne med Roger Nordin.
3: Och granne med Roger Nordin. Det är sista låten.
1: Det är sista. Det är gömda spåret.
2: Granne med Roger Nordin.
3: Livsvittne heter albumet. Och det sista låten är heter Livsvittne och det heter dig.
1: Den handlar om återvinningen.
3: Ja. Nej, men det handlar om att bli sedd.
2: Ja. Sluta glo genom fönstret.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Och idag får vi finfrämmande här i fabriken. Det är Tommy Körberg som kommer att komma hit. Och han är ju en av Sveriges härligaste människor. Så det ska bli väldigt roligt. Vi ska också fortsätta att söka med ljus och lykta efter en vinnare som vill åka till München och se Olivia Rodrigo. Vi fixar flyg och hotell och hela kjolaballongen. Så fortsätt lyssna efter det där lilla tävlingsljudet. Och så ska du ju ringa 90212 om du hör det. Så hoppas du vill starta upp den här onsdagsmorgonen med oss. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Onsdag morgon, vi är tillbaka i studion och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Strömsund i Jämtland där E45 är avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge. Och det är efter att en tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros behöva vara avstängd för reparationen en månad framåt och trafiken kommer att ledas om. Och idag kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson som kommer att ha ett möte med talmannen. Och det sker vid 8:30 nu på morgonen. Men det blir inget möte med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Då talmannen och hon redan hade ett möte häromdagen när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Men vi ska avsluta på västkusten för en hummerfiskare på Koster fick upp en rejäl hummer häromdagen. I hummertinan fanns en bjässe på över 3 kilo och den mätte 40 cm från spets till stjärtfena. Men hummern kommer inte att hamna på tallriken. Fiskaren Pontus Öhman planerar istället att släppa ut hummern till ett område där det råder fiskeförbud så att denna hummerherre får leva i lugn och ro. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Glöm inte reflexvästen.
0: Roger

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Simsalabim, det har blivit onsdag morgon. Vi är tillbaka igen i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Sover gott?
1: Ja, mycket får jag härligt. Säga. Du då?
0: Ja, som en prins.
1: Härligt.
0: Vi har en körig morgon framför oss. Mm. Vår vän Laila sladdar in om en timme. Och sen rullar i Rix FM VIP vidare. Vad är det man kan vinna?
1: Man kan få resa till München och se Olivia Rodrigo som ska uppträda där.
0: Du ska fortsätta lyssna efter det lilla tävlingsljudet som kan dyka upp när som helst under morgonen. Det gäller att bli samtal nummer 12 fram på 90212.
1: Ja.
0: Och jag skulle vilja utfärda en liten ångestvarning.
1: Ja, oj.
0: Vi har ju en liten programpunkt som vi kallar för Bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: Och idag så kommer en riktig gigant på besök. Vår producent Alexander, vem är det som kommer?
2: Det är Tommy Körberg.
0: Tommy fucking Körberg är på väg till studion.
1: Men han är väl inte synonymt med ångest?
0: Jo, han är ångest.
1: Nej.
0: Men han har gjort en låt. Och det här, det kan vara världens bästa dumpningslåt. Man sitter där ensam och övergiven. Jag har själv varit där.
1: Jo, jag vet. Du tvingar alla att lyssna på den här låten då.
0: Ja. Feta compli.
1: Den är underbar.
0: Allting är sagt. Här är Tommy Körberg bakom chefens rygg. Alltså... Vilken början på en låt, va?
1: Den är fantastisk. Wow. Jag älskar det här.

0: Tack Tommy Körberg för en av de bästa låtarna som någonsin har spelats in. Tack också Björn och Benny.
1: Ja, en liten del till dem också.
0: Fait accompli. Allting är sagt. Jag måste ge mig för en stenhård övermakt. Alltså vilken text. Alltså vi brukar ju spela lite upplyftande musik i den här programpunkten. Men idag gör vi ett undantag. Ja. Eftersom han kommer hit senare den här morgonen, Tommy Körberg.
1: Ja, och han har många såna här låtar i sin repertoar. Det bara är så.
0: Inte så mycket liksom glada låtar.
1: Nej, men den här är den bästa.
0: Som sagt, han sladdar in senare den här morgonen. Vi tar en titt i Rix FMs kalender. Idag så skriver vi den 30 september. Det är Helge som har namnsdag idag. Sen säger vi grattis till Kristin Kaspersen, programledaren. Oh. 57 år ung idag.
1: Åh, vad härligt.
0: Det är också internationella naprapatdagen idag.
1: Hurra!
0: Och så är det skolmjölkens dag. Vi ska vara väldigt stolta över vår skolmat som vi har i Sverige.
1: Ja, det är många som hade önskat att de hade haft det i många länder.
0: Det är det. Och sen är det Botswanas nationaldag idag. Ja. Vi kan också notera att Ölandsbron fyller 54 år idag. Tänk på det om du åker över Ölandsbron.
1: Ja, tuta lite där.
0: Ja. Har vi några tv-tips också?
1: Ja, det är fyrans dag idag kan man säga. Robinson visas ikväll 7:30. Och sen är det ett nytt avsnitt av Bonde söker fru.
0: Ja.
1: Klockan 8 på 4. Mm. Och är det så att man gillar South Park, de fortsätter ju jävlas med Donald Trump där på andra sidan pölen. Idag kommer 7 stycken specialavsnitt som släpps på Viaplay idag, om man vill se South Park.
0: Då blir det mycket Donald Trump antagligen. Apropå Viaplay så såg jag igår att de har ju släppt alla Sex and the City, alla säsonger.
1: Ja.
0: Så att vill du känna dig på nytt född, tänkte jag säga. Ung igen.
1: Ja.
0: Jag tror jag ska gå hem idag och plöja första säsongen av Sex and the City. Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet om du vill dra till München och uppleva den här tjejen live. Vi har biljetterna och resan. Olivia Rodrigo, en av världens hetaste stjärnor just nu. Drop Dead. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Hon heter Olivia Rodrigo. Vill du se henne live i München? Då ska du fortsätta lyssna efter tävlingsljudet hela dagen idag. Mm. Samtal nummer 12 fram på 90-212. Vi kallar tävlingen för Riksa 5 VIP.
1: Ja, man får se henne, det är flyg och hotell och alltihop.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Igår testade vi en ny spännande matematisk och musikalisk formel.
1: Ja.
0: Det är forskare i Schweiz som har tagit fram det här. Om du vill veta hur 2027 blir för dig, då ska du alltså ta reda på vilken låt som toppade listorna den dagen du fyllde 17 år.
1: Ja.
0: Då får du fram alltså hur 2027 kommer att bli för dig. Det här är sant.
2: Ja, jag det är, så här det funkar. Är väldigt taggad på att veta vilken som var min låt.
0: Får jag börja med mig själv?
2: Ja. Som du har väntat.
0: Det var alltså april 1994.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Då fyllde jag 17 år.
2: Mm.
0: Och då var Roxette etta.
2: Jaha.
0: Med Sleeping in my car.

0: här Roger, det är så du kör som du har en bromskloss.
1: Jaha, ja, du
0: menar så. Så där slipper din Macar, det har jag undrat många gånger om du gör när jag åker med dig.
1: Ja, jo, jag försöker verkligen tänka, hur kan det här ha med mitt 2027 att göra? Alltså,
0: du kommer fortsätta köra som en bromskloss, det
1: är det. Kanske det, eller att jag blir utkastad.
2: Det kan vara det.
1: Och så får jag bo i bilen, så kan det vara.
0: Ja, det kan vara så.
3: Ja. Är du redo Laila?
0: Ja, är det jag nu?
1: Ja, nu är det du. 17 år. Det var alltså i december 1989.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då toppade den här låten listorna.
0: Och du börjar skratta redan nu.
1: Det är Lasse Stefans.
0: Ja, såklart det.
1: De sista ljuva åren.

0: som vi känner.
1: Kristina Lindberg.
2: Alltså vänta, vänta, vänta. Varför fick jag en svensktopplåt? Men... Det finns Billboard, det finns alla. Du väljer, det där gjorde du. Det är bara pure evil.
1: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Nu går vi vidare. Ja. Då har vi Göteborgs Fabian här.
3: Ja.
1: Oktober 2010. September med mikrofonkort. Oh. Den stämmer ju.
2: Ja, det passar.
3: Ja, ge mig lite mer etetid nu. Jag vill sitta nära mycket.
2: Det här var like a glove.
1: Ja, det här var...
3: Hörde pressen
2: detta. Som handen i handen.
3: Ge mig lite mer tid nu.
1: Ja. Nu tar vi det lugnt här.
3: Vill du höra en anekdot?
1: Din tid kommer, junior.
2: Junior.
1: Så sa alltid Reida Dahlén i Rederiet. Ja. Din tid kommer, junior.
3: Ja. Roger säger också alltid, de första 20 åren är jobbigast. Ja. Snart får du komma in.
1: Snart måste det. Då går vi vidare till Nyhetslotta. Du fyllde alltså 17 år i mars 2007.
4: Ja, det måste det ha varit. Åh, herregud, det är så länge
2: 2007, okej.
1: Och hur blir ditt 2027? Ja, det blir mycket Marco.

0: Ja, Lotta bor alltså granne med Markolio och hon pratar väldigt mycket om sin granne.
1: Det här är helt otroligt.
2: Och han gör så bra musik.
1: Ja. Jag kan inte klaga.
0: Ingen sommar utan reggae.
2: Ja, så mitt liv fortsätter med Markolio nästa år.
0: Ja, hemkört och cola och en del reggae.
2: Ja.
0: Då har vi producent Alexander kvar.
3: Spännande.
0: Då ska vi se 2011.
3: Ja, det var det.
0: Och du är född i december.
3: Korrekt.
0: Ja. 2011 var du 17 år.
3: Ja.
0: Och hur blir ditt 2027?
3: Intressant.
0: Du kommer att vara hetare än någonsin.
3: Är det sant?
0: Ja.

0: trodde det skulle komma någon bröllopslåt.
1: Ja, jag tänkte också.
2: Men det här funkar väl att sjunga till sin blivande fru?
1: Ja, verkligen.
2: My body wants to go. My body, jag ser liksom Alexandra på kvällskvisten.
0: Ja. Eller om du bara sjunger den på bröllopet. I will be popular. Ja, för det är mitt bröllop.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila finns med dig. Laila dyker upp om en stund. Och idag så gästas vi alltså av Tommy Körberg.
1: Ja, det är så stort.
0: Ja, det är stort.
1: Jag älskar honom.
0: Och tävlingsdags om några minuter. Vi kör lite ordjakt som vanligt. Vad är det går ut på?
1: Det går ut på att man får 10 frågor. 30 sekunder har man på sig och alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Så det går fort, men man kan vinna 10 000.
0: Igår blev det en 500-ring.
1: Ja, det blev det.
0: Det vore kul nu med full pott idag. Ja. Samtal nummer 12 fram får chansen. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Strömsund i Jämtland där E45 är avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge. Och det är efter att en tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros behöva vara avstängd för reparation en månad framåt och trafiken kommer att ledas om. Och idag kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson som kommer att ha ett möte med talmannen. Och det sker vid 8:30 nu på morgonen. Men det blir inget möte med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Då talmannen och hon redan hade ett möte häromdagen när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Men vi ska avsluta på västkusten för en hummerfiskare på Koster fick upp en rejäl hummer häromdagen. I hummertinan fanns en bjässe på över 3 kilo och den mätte 40 centimeter från spets till stjärtfena. Men hummern kommer inte att hamna på tallriken. Fiskaren Pontus Öhman planerar istället att släppa ut hummern till ett område där det råder fiskeförbud så att denna hummerherre får leva i lugn och ro. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
0: I eftermiddag tar jag Erik Myhlund över Riks FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
4: Riks morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
5: När ska 3 kronor få en ny?

0: tv-serie, men när kommer Sten Frisk tillbaka, undrar man.
1: Ja, det blir lite svårt med tanke på hur serien slutar, men...
0: Ja, det har du rätt i. God morgon Lotta.
1: God morgon Roger.
0: Strax så ska vi tävla igen.

0: Ja, där var hon, mamma Gaga. Nybliven mamma, Lady Gaga i Rix Morgon Zoo. 6:37 är klockan, det är en härlig onsdag morgon. Och det finns ju att glädjas åt i tidningarna den här morgonen också.
1: Ja.
0: Jag läste till exempel att det är sista sommardagen idag. Ja. Över 20 grader varmt ska det bli i stora delar av landet.
1: Ja, sista badet kanske då.
0: Ja, då passar vi på att njuta idag. Och sen såg jag att killarna i EMD är klara för Melodifestivalen nästa år. Ja. Det här är inte bekräftat än, ska
1: nej,
0: vi säga.
1: Nej, exakt. Men det brukar ju stämma, de där sakerna.
0: Det brukar vara någon på SVT som vill att de här uppgifterna ska läcka ut. Och sen ett tips till alla. Passa på att tanka bilen idag, för imorgon blir det dyrare.
1: Ja, det kommer bli runt en krona dyrare liten. Det är en skatt som kommer att träda i kraft igen, som man pausade.
0: Det var någon tillfällig historia som Tidöregeringen införde, men nu tror jag EU säger ifrån att den är bara tillfällig, som
1: exakt,
0: sagt.
1: Exakt, så att den kommer vare sig vi vill eller inte, så kommer den tillbaka imorgon.
0: Oavsett regering.
1: Ja, precis.
0: Om vi någonsin får en regering, vi får väl se.
1: Ja, det är ingen
0: som och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Riks-FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, badam.
0: Ja, men det var väl passande då att man kan vinna just drivmedel till bilen.
1: Passa på
0: i vår lilla ordjakt. Samtal nummer 12 fram idag. Helena Folkesson från Mjölby. Hallå!
3: Ja, hallå. God morgon på er.
1: Hej,
3: Mjölby.
1: Hej!
0: Helena som sitter i bilen faktiskt.
3: Ja, just nu. Ja.
1: Vart är vi på väg?
3: Vi är på väg till Stockholm för att hämta svärmor och ska ha lite kalas i helgen här.
0: Vad
1: kul. Då åker du hämta svärmor och tillbaka till Mjölby då, eller?
3: Ja, fram och tillbaka.
0: Nej, men vilken service.
1: Oj,
0: du, det är dig man ska ringa när man ska ut och åka i landet.
1: Ja, det märker ju jag det.
0: Förlåt, vad är det ni ska fira?
3: Min man fyllde år igår.
0: Ja.
3: Men det var inget jämnt, utan bara 66.
0: Ja. Hälsa och gratulera från oss.
3: Ja, ska jag göra det.
0: 10 000 kronor kan det bli nu, Helena.
3: Ja, det behövs.
1: Ja, det är 10 frågor nu. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast, då ska du säga pass.
3: Ja.
1: Så kommer vi tillbaka till den frågan i mån av tid.
0: Då ska vi se här vilken bokstav vi väljer idag. Ska vi ta O idag?
4: Ja.
0: O som i oroshärd.
4: Just det.
0: Men nog om svensk politik nu. Är du redo, Helena?
3: Ja, jag är redo.
0: Som sagt, bokstaven är O. Producent Alexander håller koll på pointsen här.
4: Ja, pointsen.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett förnamn.
3: Olle.
1: En färg.
3: Orange.
1: En artist.
3: Orup.
1: En fågel.
3: Orre.
1: En känsla.
3: Orolig.
1: En blomma.
3: Pass.
1: En amerikansk delstat.
3: Oregon.
1: Ett snacks.
3: OLV.
1: En svensk stad.
3: Pass.
1: En krydda.
3: Vad sa du?
1: En krydda.
3: Oregano.
1: En blomma.
0: Det gick ju så bra.
1: Ja.
0: Alltså det var ju sånt svång. Jag tänkte nu kommer Helena och casha in 10 000.
3: Ja.
0: Alexander.
4: Ja, jag vet inte om man kan ge rätt för OLV på snacks. Det är liksom ett märke på snacks.
3: Ja, okej.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du hade väl haft oliver.
4: Ja,
3: ostbågar. Ostbågar.
0: Ja, tyvärr Helena, är det för sent.
3: Ja, jag förstår.
0: Och vad kom vi upp i då?
4: 7 poäng.
0: 7 poäng.
1: Ja, men det är bra.
0: Det är snyggt jobbat. Ja. 700 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
3: Ja, man tackar för det. Tack.
0: Hälsa svärmor.
3: Ja, jag ska göra det.
0: Ha en härlig onsdag.
3: Ja, detsamma. Tack så mycket.
1: Ha det fint. Hej.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoom med nya från Ed Sheeran och Martin Garrix. Eller vad var han hette nu?
1: Garrix, tror jag.
0: Martin Garrix. Ja, jag fortsätter öva.
2: Ja.
0: Jag är imponerad av det här gänget. Vi har varit igång i 2 timmar. Vi har redan hittat en lösning på Mellanöstern-problematiken.
1: Yep. Ja.
0: Och även hur landet ska styras.
1: Ja.
0: De borde lyssna mer på oss.
1: Ja.
0: Så kommer det att bli bra.
2: Ja. Men nu är det så låg nivå. Alltså. Nu orkar jag inte.
0: Vi kommer tillbaka till det här med politik. Ja. Det är onsdag morgon och vi är tillbaka i studion. God morgon, Nyhetslotta.
2: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander är här.
1: Ja, god morgon.
0: Och borta i hörnet i glasburen, där sitter fru Balkan och ruvar.
3: Dobro jutro.
2: Ja,
0: serbiska. Och vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian, han har kraschat.
1: Han
2: har en man cold.
0: Ja.
2: Och den är allvarlig.
0: Jag pratade med honom igår. Ja, du vet, döende. Det var förnamnet.
2: Han är på hospice.
0: Usch, vad hemskt.
2: Ja,
0: så vi har kallat in det unga gardet. Det unga och starka gardet. Holger är här. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Holger håller koll på våra sociala medier den här morgonen.
2: Ja, jobb.
0: Och idag kommer också Tommy Körberg på besök.
2: Ja,
0: han är inte det unga gardet, han är det tunga gardet.
1: Ja.
0: Och även vår vän Laila sladdar in om en liten stund.
2: Ja.
0: Hade vi en bra dag igår?
2: Jag hade en väldigt bra dag igår. Det är hemskt att säga, men det är kanske de bästa dagarna ibland när mannen och barnen har rymt hemifrån.
0: Ja.
2: Det var väldigt skönt. Min man är på jobbresa och barnen får då sova hos farmor och farfar eftersom att jag börjar så tidigt på morgnarna.
0: Mm.
2: Så att jag hade ensam kväll igår. Var väldigt glad för det.
0: Oj, oj.
2: Och ännu gladare blev jag i morse, för innan min man åkte igår så har han liksom hittat på lite hyss.
0: Jaha.
2: Så i morse när jag plockade upp min jobbdator i väskan, då har jag fått ett hjärta ritat på en post-it här.
0: Nej, men
2: på
0: vad
2: datorn.
0: Fint. Och en rosa post-it-lapp också valde Victor.
2: Och sen öppnar jag snusdosan här för morgonens första snus. Då ligger en lapp där.
0: Ja, men det är kärlek.
2: Jag älskar dig. Och så har jag ytterligare en lapp i datorn.
0: Nej, men,
2: det var
0: men också ett hjärta på.
2: Också massa hjärta.
0: Ja.
2: Ja, och sen skulle han skryta om att han gjorde mål igår när han spelade gubbhockey. Men, så vi fick handla lite om honom också.
0: Tips till Victor. Det här var väldigt fint. Men nästa gång, lägg presentkort.
2: Ja, men jag röstar för
0: från NK.
2: Ja.
1: Smart.
0: Kommer hon att bli ännu gladare?
2: Ja, oj, oj, oj. Då blir det raj.
0: Så jobbar jag.
2: Ja, bra jobbat. Ja.
0: Själv så satt jag hemma igår, glodde på riksmötets högtidliga öppnande. Igår så drog ju kaoset igång i Sveriges riksdag. Ingen vet någonting om hur det här landet ska styras. Men alla säger, ja men det kommer att lösa sig.
1: Ja.
0: Och det kommer det ju.
2: Ja, det kommer det, men det kommer det göra. Frågan är bara hur.
0: Ja, alla var väldigt uppklädda och snofsiga. Även kungafamiljen var ju där.
2: Ja.
0: Snyggast var väl ändå Ebba Busch, va?
2: Ja, det måste jag säga. Mm. Hon hade en väldigt snygg dräkt i glittrigt svart tyg.
0: Jag tycker även Magdalena Andersson levererar i såna här sammanhang.
2: Ja.
0: Snygga, det ser ut som att hon jobbar på bank.
2: Ja.
0: Mm. Och sen igår kväll så var det någon konsert för alla riksdagsledamöter. Möter och kungafamiljen.
2: Mm.
0: Och då hade hon en skitsnygg lila outfit.
1: Oh.
0: Med sin man, han med hästsvansen var där också.
2: Ja.
0: Inte Anders Borg.
2: Nej.
0: De är inte ihop.
2: Nej,
0: en
2: inte.
0: Annan man med hästsvans.
2: Ja, precis. Och de är så stiliga ihop.
0: Ja, de är väldigt snygga ihop.
2: Ja. Och Elisabeth Tarnqvist, hon tog ju folkdräkten på sig. Det tycker jag är lite fint.
0: Men det här med folkdräkt.
2: Ja, men, vad har du emot folkdräkt?
0: Nej, men jag tycker det ser lite töntigt ut med folkdräkt. Nej, förlåt.
2: Ja, om det är verkligen ett förlåt på sin plats.
0: Trampar på det svenskaste vi har. Det är inte så, de kom ju på de där folkdräkterna för knappt 100 år sedan.
2: Ja, men jag tycker ändå att det är lite roligt att något som sticker ut så mycket är jämställt med frack.
0: Ja, jag hör inte vad hon säger när hon står där och pratar om regeringskrisen. Och så har hon en ful liten hatt på huvudet. Nej, men det ser bara, jag vet, Jimmy Åkesson kom ju folkdräkt också för några år sedan.
2: Aha.
0: Som en liten pingvin kom gående. Sådär. Nej, jag vet inte.
2: Nej, jag tycker att det är fint. Det är högtidligt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: 6.49 är klockan. Vi ska berätta mer om Rix FM VIP alldeles strax. Hur du gör för att få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Det vore väl något?
1: Ja.
0: Här är killarna i Medina. Mamma, hon sa.

0: La liberté, viva l'amour, tiden är vår, Medina i Rix Morgon Zoo. Jag skulle vilja prata om en sak som man inte ser så ofta nu för tiden. Det gjorde mig väldigt glad när jag var på bilprovningen häromdagen och såg att de har fortfarande såna här bruna kaffemuggshållare med en liten ögla. Så man liksom håller kaffe för att man inte ska bränna sig.
1: Ja. Så har man liksom extra pyjamasen som man kan dra på.
0: Som ett litet spindelnät liksom, som du trycker ner, eller hur ska man beskriva det?
1: Ja, precis, som man stoppar ner koppen i så att du har något extra att hålla i för värmen.

0: Ska vi säga också att det är sista dagen idag om du vill tycka till om svensk radio. Den 20 oktober så ska det delas ut radiopriser på Dramaten i Stockholm.
1: Ja, och nu måste man rösta. Nu är det sista dagen här.
0: Det måste man.
1: Vi är nominerade till årets radiokanal. Mm. Jättekul. Men sen är ju du, Roger, nominerad till årets programledare.
0: Tänka sig, va?
1: Ja, och Laila också. Ja. Och i dem måste man rösta. Snälla, kom igen.
0: Ja, gå in på guldörat.se och tyck till. Du får rösta på vem eller vilka du vill, men vi blir ju extra glada om du stöttar oss, så att säga.
1: Ja, sa vi att det är sista dagen och att man måste in och rösta nu. Det
0: finns en länk också på Riksmorgons hos Instagram.
1: Ja.
0: Till guldörat.se, som sagt.
1: Ja, det är alltså sista dagen idag. Man måste rösta.
0: Tack Lotta, jag tror det räcker där. Ja. Hörrni, Laila dansar in om en liten stund.
1: Ja.
0: Och sen var det här med Rix FM VIP. Någon ska ju få dra till München och uppleva Olivia Rodrigo. Och det här är ljudet som du ska hålla span efter hela dagen idag.
2: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Wow, du och en vän kan få dra till München.
1: München?
0: München. Och uppleva Olivia Rodrigo.
1: Ja, och då ska man ringa 9212 nästa gång det här ljudet dyker upp.
0: Ja, och vi kan väl säga att det är nära nu.
1: Oho.
0: Ja, häng med oss.

0: Två minuter före 7 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Gävle. För sent igår kväll ska en man ha skjutits i foten i stadsdelen Sätra i Gävle. Mannen ska inte vara livshotande skadad och ingen person är gripen i nuläget. Och svenska universitet tappar i den globala rankningen av Times Higher Education. Det här rapporterar TT. Högst rankat i Sverige är Karolinska institutet som i år hamnar på plats 55. Och det är två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och KTH hamnar i år utanför topp 100. Toppa listan, det gör Oxford. De har tagit hem första platsen 11 år i rad.
0: Wow, det är bra jobbat.
1: Det är mycket bra jobbat. Men så till sist så pratade vi ju tidigare i veckan om att man ska utse årets tjockaste björn i Alaska i USA.
0: Jag trodde det var något event i Berlin, men det var det inte.
1: Nej,
0: alltså.
1: Precis.
0: Det var riktiga björnar.
1: Ja, det här är riktiga björnar, sådana som bor i skogen. Den här tävlingen är nu avgjord. Man kunde rösta fram till klockan 3 i natt på den tjockaste björnen, nu när de har ätit upp sig inför att de ska gå i det. Och vinnaren blev tjockisen som kallas Backpack. Han kallas just Backpack eftersom han red som en liten ryggsäck på hans mammas rygg när han var liten.
0: Och sist kom en björn som heter Sixpack. Men ja, då säger vi grattis till vinsten då.
1: Ja, grattis.
0: Tänk vad skönt att vara björn.
1: Ja.
0: Så här, slutet av september, början av oktober. Hej då, jag går och lägger mig.
1: Ja,
0: och vi ses när våren kommer.
1: Ja, och ju tjockare de är, desto mer hälsosamma är de.
0: Underbara ideal.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonso presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Vi kastar oss in i en ny timme. Roger Nordin säger god morgon. Laila dansar in alldeles strax. Hon var med om en märklig grej igår när hon var ute på shoppingrunda på stan. Nu har hon blivit misstagen för att vara någon annan igen.
1: Nej.
0: Och det är inte Pernilla Wahlgren den här gången.
1: Nej, för det har hänt förut.
0: Vi tar det här om några minuter. Tommy Körberg är på väg in i studion också. Morgon, morgon.
1: Morgon.

0: Come on baby, turn the lights off. 7:04. Det här är Riksmorgon Sue som är i farten igen. Hon tittar på mig sådär konstigt igen. Hon är här nu, the queen of Lidingö.
1: Lapplisornas bästa vän. Mina damer och herrar, Laila Bagge!
2: God morgon
0: Laila. Jag älskar din lilla ritual som du har varje morgon när du kommer in. Du börjar alltid med att smörja ansiktet.
2: Ja men jag känner mig som farbror Barbo. Hon skulle alltid smörja in händerna när hon var psykolog.
0: Ja, just det.
2: Ja, och börja prata. Och jag känner mig lite, jag måste smörja in ansiktet innan jag börjar prata med dig.
0: Jo, men du är ju vår egen farbror Barbo. Igår hände det grejer. Du var ute på stan och skulle shoppa.
2: Ja, men jag skulle ju handla mattor. Ja. För att mina hundar har kissat sönder mattor. Hundar. Jag vet inte, av någon anledning säger jag hundar. Jag har bara en. Den andra dog ju. Blev överkörd.
0: Ja, det var en sorglig historia.
2: Rest his soul, vad man säger. Ja. Ja, det var en sorglig historia. Nej, men så här, vad som hände var att jag går omkring i alla fall och handlar, kollar på mattor. Så kommer det fram, först kommer det fram en dam, äldre dam, och säger, du, jag letar efter, vad hon nu letar efter, för jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon letar efter. Ja, jag vet faktiskt inte, jag jobbar inte här. Oh, förlåt. Så säger jag, okej. Sen så fortsätter jag kolla på mattor, sen kommer det ytterligare en äldre dam. Ja. Du, jag tänkte på de här tavlorna, finns det några tavlor? Jag tänkte, nej men alltså vänta, jag tänkte, ser jag ut som att jag jobbar här? Med andra personer, jag bara, jag jobbar inte här. Oh, förlåt, skrattar jag ihop. Mm. Och så kommer tredje damen.
0: Nämen.
2: Efter typ 10 minuter, för jag stod ju väldigt länge och tittade runt. Tredje damen, och hon var lite snäsig. Hon har verkat att hon hade bråttom. Så jag letar efter vad det nu var, för jag kommer inte ihåg heller vad det var. Och sen säger jag, nej men nu spelar jag med ett tag, för nu åker jag inte. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad de grejerna är, säger jag. Jag har inte koll på det. Har du inte koll på det? Nej, det kanske man ska ha om man jobbar på det här stället. Ja, men nu har inte jag koll på det, för att och så hinner jag inte säga mer. Och då raljerar hon över att hon tycker det är dåligt att jag inte liksom har lärt mig butiken.
0: Oj.
2: Och då säger jag till sig så här, vet du vad, om jag bara får sticka in inflika, jag är kund. Jaha. Ja, du ser ut som du har samma kläder på dig som de som jobbar här. Och jag är liksom svartklädd. Förstår du vad jag menar? Och då tänkte jag så här, okej, jag ser ut alltså som de som jobbar på Rusta.
0: Ja,
2: så att det,
0: men du skulle gärna vilja jobba där, för du älskar den butiken.
2: Jag älskar Rusta.
0: Jo, jag vet.
2: Det finns andra butiker
0: också. Det är Lailas lördagsnöje.
2: Ja, men gud, det är sjukt bra batter. Va?
0: Ja,
2: ja.
0: Tandkräm är de bra
2: jag
0: på.
2: Jag tänkte, om jag inte jobbar kvar här så blir Rusta mitt nästa jobb. För det är ju, de tror ju redan jag jobbar där.
0: Ja, men det är en kul affär. Men så här är det alltså att jobba där. Och i många butiker. Folk är så otrevliga.
2: Ja, de är skitotrevliga.
0: Ja, usch.
2: Ja,
0: kan vi skärpa oss, vi kunder också? Det är inte alltid så att kunden har rätt.
2: Nej, absolut inte, man kan vara trevlig.
0: Men för jag var lite orolig att du hade blivit förväxlad med Pernilla Wahlgren igen. Det här med att det bor två kända blondiner på Lidingö, det är ju inte helt optimalt.
2: Två alltså. Kända blondiner, som också är kortare i rockare.
0: Ja, precis. Men ska vi säga det också att det är lite sjukstuga här den här morgonen.
2: Ja, men Fabian
0: vår egen göteborgare Fabian, han har checkat ut. Han hade väldigt ont i halsen igår, och även producent Alexander är på väg in i väggen, kan vi meddela. Men du mår bra idag?
2: Jag mår bra, men jag kan ju hälsa Liam, min stora son. Ja. Han har ju varit sjuk nästan i 5 veckor.
0: Nej.
2: Så det är något som går. Varje person jag pratar med ligger i någon form av feber och halsont. Så att,
0: jag låg hemma igår 2-3 timmar på eftermiddagen. Men sen kom jag tillbaka in i matchen.
2: Nej, men du, alltså, den dagen du är sjuk och borta en dag, då börjar min blod om det händer på riktigt.
0: Ja. Usch, säg inte sådär. Men sen så vaknade jag till liv, och så gick jag upp och lagade mat. Det blev varmrökt lax med brysselkål och potatis och hollandaisesås.
2: Har du ätit brysselkål?
0: Ja.
2: Kan någon öppna dörren här inne?
0: Just det.
3: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: 10 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Nu är det bara 20 minuter kvar. Sen kliver han in i studion, Lailas våta dröm. Det är Tommy Körberg som är på ingång.
1: Alltså jag är så taggad, jag har på mig min fina t-shirt också.
0: Tommy Körberg, tröjan är på.
1: Jajamän. Härligt.
0: Och alldeles nyss så dök det upp det lilla tävlingsljudet.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Hon är en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon uppträder i München. Du och en vän kan få flyga dit, bo på hotell, uppleva henne live.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Lyxigt.
0: Och vi säger god morgon till Marie Lövenhjelm i Fullersta. Hallå.
3: Åh, ja hallå, nu är jag chockad.
1: Åh, hej Marie.
3: Hej.
0: Är du i chock?
3: Och, ja, jag är i chock måste jag säga. Jag
1: tror.
3: Ja, jag trodde aldrig jag skulle komma fram.
0: Och så gjorde du det.
1: Och redan nu förstår du, har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot.
3: Wow!
1: En plats i finalen också på fredag, där vi kommer dra en vinnare.
0: Vi ska säga det, att Marie är alltså samtal nummer 12 fram.
3: Wow!
0: Fantastiskt. Om du vinner resan till München, vem tar du med dig?
3: Då tar jag med mig min älskade man, för det är han verkligen värd kan jag säga.
0: Vad härligt. Vi håller tummarna på fredag eftermiddag. Då blir det dragning.
1: Jajamän.
0: Då drar vi en vinnare.
3: Underbart. Ja, jag hoppas verkligen. Och jag hoppas att jag kan svara då. För jag jobbar ju barnomsorgen, så att det här funkar nu då.
0: Ja, men det kommer att funka. Hälsa barnen idag.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Ha
3: tack
0: det bra,
3: så
0: hemskt
3: mycket.
0: Hej då.
3: Tack. Hej. Hej.
0: Vilken fantastisk kvinna. Marie i Fullersta blev samtal 12 fram. Och det kommer att dyka upp igen någon gång under morgonen, tävlingsljudet.
1: Så lyssna på.
0: Ja, får jag bjuda på en liten. Vi pratade om det här med att vi är på väg in i väggen, hela gänget här. Det är den perioden på året.
1: Ja.
0: Det är sjukstuga på många arbetsplatser. Då hittade jag det här på Facebook. Farmor, har du sett min medicinburk med texten LSD på?
1: Va?
0: Och då svarar farmor: woo! Skit i burken! Har du sett drakjäveln i köket?
1: Jag gillar den! Den var bra!
0: Den var väldigt rolig tycker jag.
1: Har du sett drakjäveln i köket?
0: Just farmor svarar: woo! Ja,
1: det där skulle kunna varit jag.
0: Håll koll på pillerburkarna idag.
1: Ta fel burk.
0: Kan vi prata lite grann om Urban? Nu har han gjort det igen.
1: Men jag orkar inte.
0: En av figurerna som figurerar i Gift i första ögonkastet. En man hämtad från medeltiden känns det som ibland.
1: Ja. Nej, men jag skulle vilja träffa hans framtida fru och bara intervjua henne.
0: Ja.
1: Vem skulle vilja liksom ha ett sånt förhållande?
0: Jag skulle vilja prata lite med hans mamma och pappa.
4: Ja. Det undrar jag hur den situationen har sett ut. För han har ju gift sig i programmet. Ja. Han börjar ju med det, med Olivia.
1: Men hon visste ju stackarna inte vad hon gav sig in på.
0: Nej. Fast hon har också lite konservativa värderingar.
1: Ja, det.
4: Alltså ska man bara ratta in Urban lite. Det var ju han som pratade om att han inte tycker att han säger ju min kvinna. Min kvinna ska inte ha killkompisar vid sidan av vår relation.
1: Nej, det är farligt.
4: Olivia verkar inte tycka att det är så konstigt egentligen heller. Så att hon är också ganska konservativ.
0: Mm. Precis, och nu har Urban varit med i en podd som heter Oskyddat samtal med en kille som heter
4: Gustav Härdner.
0: Och han är ju en modern man.
4: Ja, och han är liberal och det är han väldigt tydlig med. Och här pratar de då om att det har kanske inte alltid funkat så bra att kvinnan har varit helt beroende av en man. Det kommer ju ganska många baksidor med det. Vi kan lyssna på ett klipp från podden.
5: Traditionellt sett genom historien så har kvinnor inte kunnat skilja sig från män som slår dem och misshandlar dem och behandlar dem.
0: Och det är ju jättehemskt.
5: För att de är ekonomiskt beroende. Och då vill man ju inte ha den strukturen så att en kvinna är helt ekonomiskt beroende.
0: Inte man, du. Alltså för jag vill ha den strukturen.
1: Alltså det låter så jävla IQ-befriat.
0: Alltså jag bara kokar när jag hör det här.
4: Ja.
0: Menar Urban alltså att han vill ha tillbaka den strukturen?
4: Ja, han vill att man ska vara beroende av varandra i en relation. Det är det han säger.
0: Han gör det inte lätt för sig.
1: Nej, jag vet. Men så här, om man nu... Jag tycker han är ju ett stolpskott, det får jag ju säga. Men då, för att, inte för att jag vill försvara, men han kanske menar att han bara, inte att han menar att hela systemet ska vara så. Såklart att kvinnor ska vara kvar i ett sånt. Men han kanske menar att han vill ha det, för att han vet att han kommer inte slå sin kvinna.
0: Sant, Laila. Det är faktiskt, om man ska snällt tolka det här. För
1: ja,
0: det har han varit väldigt, han har varit väldigt noga med det tidigare när han har uttalat sig om saker också.
1: Ja.
0: Det här gäller inte alla, det gäller bara mig, säger han.
1: Så jag tror inte han menar att alla andra ska, men han vill. Men det
0: kan ju fortfarande vara en lite ofräsch inställning.
1: Fruktansvärt ofräsch inställning.
4: Ja, han pratade också, jag lyssnade på hela podden igår. Jag var tvungen att se.
0: Och du satt hemma och koka?
4: Ja, vi kan säga att jag var rätt förbannad efteråt. De tar upp det här med rösträtt också.
1: Ja, men det ska väl inte vi kvinnor ha?
4: Varpå den här Gustav då som intervjuar, han frågar då, tycker du att kvinnor ska ha rösträtt? Mm. Ja, Urban svarar då att ja, det kan de väl ha.
1: Det kan de väl ha?
4: Men jag vill att min kvinna ska gå till mig om vad hon ska rösta på. Jag vill inte att hon ska sitta och analysera och så på egen hand.
0: Stopp, nej, men det här är ju...
1: Nej!
0: Alltså, kan vi bara bestämma att vi bjuder in Urban hit?
1: Nej, men alltså, ja, det finns massa länder han kan flytta till som det där funkar. Det finns ju både Afghanistan och lite överallt man kan faktiskt...
0: Ja.
4: Ska Urban komma hit behöver jag Valium inför den.
0: Vi löser det. Jag har en burk, det står LSD på den. Ja. Nej, jag skojar bara.
1: Nej, men jag vill förstå, han har ju inte ens råd att ha en kvinna om han ska försörja i dagens läge med sin ekonomi. Så jag förstår liksom inte.
0: Han har ju trillat in lite i det här soft girl-trenden. Det
4: ska men verkligen. Den svenska varianten av Andrew Tate.
1: Men en soft girl vill ju också ha en man som känner jävligt bra med stålar.
0: Ja.
1: Och en soft girl vill oftast inte ta hand om barnen själv. Hon vill ha liksom en nanny. Mm. Och en soft girl vill gå och köpa diamanter på...
0: Men då hoppas vi att Urban drar in ordentligt med pengar så att han kan försörja sin kvinna.
1: Ja.
0: 16 minuter över 7. Här är Hanna Färm på Riksdag 5.

0: 20 minuter över 7, onsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Nu är det nära.
1: Jajamän.
0: Om 10 minuter så dyker Tommy Körberg upp i studion. Han har med sig sin fantastiska fru Ann-Charlotte också.
1: Just det.
0: Jo, vi har ju lagt upp ett klipp på Rix Morgonzoos Instagram som jag gärna vill tipsa om. Där jag och Laila, alltså, vi får inte börja garva.
1: Nej.
0: När vi hör det här. Vi har ett klipp här. Det här är Rick Astley.

0: Lås många sekunder.
1: Nej, det gick inte.
0: Testa det här. Finns på Rix Morgons hos Instagram. Vem är det som sitter hemma och gör de här grejerna?
1: Alltså, den har väldigt lite... Vad ska man säga? Lite att göra.
0: Ja, men det blir kul.
1: Ja, det blir verkligen roligt.
0: Och apropå det här med virala fenomen på YouTube och TikTok och så. Ah. Här har jag många kunskapsluckor faktiskt. Laila spelade upp ett klipp igår.
1: Ja, jag fick en chock. För det första fick jag den första chocken hemma. Det var när jag refererade. Jag sa, vi hade en liten disputer hemma. Så säger jag, ring åklagaren, Macke! Säger jag. Och ingen av mina barn förstod vad jag pratade om. Och blev chockade över, för det här är ett kultklipp. Och då när jag berättade för dig igår, Roger, om den här situationen, så stod du också som ett frågetecken.
0: Nej, men alltså de första 10 åren på YouTube, jag vet inte vad jag gjorde då.
1: Nej.
0: Jag var inte på YouTube i alla fall.
1: Nej, men Lotta, du vet väl vad? Ring åklagaren, Macke.
2: Macke, ring åklagaren. Det är ett av de här riktigt stora klippen som har cirkulerat.
0: Alltså, nu ska jag erkänna en sak. Det tog säkert 7, 8, 9 år innan jag första gången såg vem var det som kastade.
2: Snälla.
0: Det är ju kanske... Det mest spridda klippet på svenska på YouTube.
2: Men vad pratar du och dina vänner om?
0: Nej, men vi kollar på andra. Vi kollar på Agenda och sånt.
1: Melodifestivalen.
0: Men förlåt, det här klippet om en macka.
1: Ja, och jag tycker vi måste utbilda dem som har missat det här.
0: Ja, verkligen. Det här är alltså ett klipp från Kanal 5:s tunnelbanan.
1: Just det, och Macke är då kompis då med en annan man som både är kraftigt berusade. Ja. Och de har ju då hamnat i slagsmål. Och då har Macke ringt vakter och poliser för att han blev arg på sin kompis.
0: Så då kommer ett gäng säkerhetsvakter i tunnelbanan och brottar ner Mackes kompis. Ja. Och där ligger han... Och hävdar då en massa saker. Det är övervåld och, det, och de här vakterna ser ju ganska snälla ut.
1: De sitter ju bara där.
0: Och vad gör Macke?
1: Ja, Macke står och tittar på.
0: Och filmar.
1: Nej, jag gör ju inte det, men han tittar ju på.
2: Och kompisen har ju också sopat till Macke i ansiktet. Så han blir inte så mycket kompisar just.
0: Okej, vi tar och lyssnar på det här klippet för alla som har missat det.
3: Kan du ställa upp?
4: Sug min röv. Aldrig i livet. Hör ni vad jag säger?
3: Nej, men vi låter inte det vara. För du har precis stått och slagit en människa här.
4: Jag är tvärlom.
3: Du har definitivt inte varit tvärlom.
4: Jävla övervåld.
3: Titta hur din kompis ser ut. Han blöder från näsan tack vare dig.
4: Macke! Macke! Filma det här nu! Macke! Filma allt! Alltså jag ger dig 20 000. Filma det här bara. Filma det. Macke, ring åklagaren på riktigt. Macke, ring.
3: Jag tror inte han är så glad på det efter du slog honom faktiskt.
4: Hörru, Macke bryr sig inte. Vad jag gjorde. Macke, ring åklagaren. Macke. Fuck you. Alltså ni är så jävla exorcistiska.
3: Du tappade din telefon.
4: Jag lägger tillbaka den. Hörru, vet du vad? Du kan ta den. För jag har inte råd med en ny.
3: Jag vill inte ha den.
4: Macke. Då står precis min mobil, Macke. Vänta, ska du bryta min arm?
5: Absolut inte.
4: Macke, då bröt min arm. Macke, min kompis kommer rädda mig.
3: Men han har ju bett dig typ dra åt helvete och han är inte så glad på dig.
4: Macke, vet du vad de gör? De ska hänga mig nu. De
0: kommer att göra. Han är så upprörd den här killen alltså. Hur många gånger ropar han efter Macke?
1: Ja, de ska hänga mig nu.
0: Det här är ett underbart klipp. Och det slutade ju bra, det är därför vi kan garva åt det nu va?
1: Ja, det slutade bra.
0: Men...
1: Alltså det här är så bra.
0: För just ring åklagaren. Varför ska jag ringa? Är det inte bättre att ringa en advokat?
2: Ja, också som att det bara finns en åklagare.
1: Och han har haft en väldigt mycket.
0: Ja, det är underbart.
6: Rix FM, bäst musik just nu.

0: 7.26, det här är Riksmorgon Zoo med våra nya hälsogurus, A-Teens.
1: Ja.
0: De var ju här för ett tag sedan och hälsade på oss. Och de har någon mirakelmetod som de använder sig av varje gång de känner att nej, nu håller jag på att bli sjuk.
1: Ja.
0: Och vad går den ut på, Lotta?
1: Ja, det är en massa piller. Det är oreganokapslar och ellucin och vitlökskapslar och allt möjligt.
2: Och zink.
1: Ja, men, och de är otroliga försäljare.
0: Var det magnesium också?
1: Ja, det är magnesium, järn, zink, alltså massor av
2: tabletter. Man är självlysande när man är klar, med andra ord.
1: Ja, jag gick på det här. Ja. Så att igår när folk började känna sig förkylda här i morgonsot, då tog jag en näve av de här pillerna. 18 style. Och jag mår bra idag.
0: Och nu ska du också ut på världsturné.
1: Ja.
2: Kanske skulle du börja sjunga också.
1: Oj, vad häftig jag har blivit.
0: Den femte medlemmen i 18, Lotta Möller. Vi kan väl säga det att idag så ska det, ja, idag är det verkligen sista sommarrycket. Kan bli över 20 grader.
2: Idag?
0: Ja, så jag föreslår en utelunch. Sista utelunchen för i år.
2: Vet du vad jag ska göra? Jag ska klippa gräsmattan, för det är så jädra högt nu, så att det blir inte bra om jag inte gör det.
0: Det är nog sista gången kanske för i år. Mm. Med lite tur.
2: Ja.
0: Sen läser vi också om ett nytt parti som heter Norrlandspartiet.
2: Mm.
0: Det här har, jag tycker att det här har tystats ner lite grann av
2: Berätta.
0: Media. Jag läste om det igår. Norrlandspartiet gör tydligen succé i valet, i det svenska riksdagsvalet.
2: Mm.
0: Framförallt i Västernorrlands län. Och de vill då att Norrland ska bli Sveriges Skottland, eller Katalonien. Mm. Alltså en egen självständig del av Sverige med eget parlament och så vidare.
1: Ja, precis.
2: Va?
0: Och då säger partiledaren som heter Elina Arab, det var ju för övrigt ett spännande efternamn. Hon säger att många är less på att behandlas orättvist. Finns ju de som säger då att vi tar alla Norrlands naturresurser och så blir vi här nere i södra Sverige rika.
2: Men vänta nu, då antar jag att de röstar inte på liksom socialdemokratiskt sida, i och med att man ska ju dela. Det är väl det som vårt samhälle går ut på, eller nu vill de liksom
0: att man delar med sig.
2: Ja, precis.
0: Det jag vet inte exakt hur deras partiprogram ser ut, men vi kan ju bjuda hit Elina Arab någon morgon, så hon utvecklar det här. Jag såg att det var någon influencer igår som skrev gör så, hörni. Ni skulle kunna kalla det nya landet för Gnällland.
2: Gnällland.
0: Aj.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Men det här tycker jag det pratas väldigt lite om.
2: Verkligen, och sen undrar jag liksom, ska vi bli som Storbritannien eller USA med olika Skåne också liksom? Nej, men vi ska också vara självständiga. Och sen så slutar det med att ingen vill ha Stockholm kvar längre heller.
0: Men jag undrar, vad händer varje gång jag åker över Dalälven? Jag är från Gävle.
2: Det blir dyrt.
0: Måste jag?
2: Det blir dyrt.
0: Jag betalar avgift då varje gång jag åker.
2: Och visum säkert.
0: Och visumtvång för att komma in i Norrland. Och precis där, när man åker över Dalälven, då kommer myggen också. Ja, vi får väl se. Kämpa på, säger vi. Alldeles strax så kliver Tommy Körberg in i studion.
2: Levande legend.
0: Hur känns det, Laila? Är du nervös?
2: Jag är lite pirrig.
0: Ja, här kan sluta hur som helst. 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Strömsund i Jämtland, där E45 är avstängd för trafik efter att Strömsundsbron har rubbats ur sitt läge, och det är efter att en tung kranbil körde över bron igår kväll. Den här bron tros behöva vara avstängd för reparation en månad framåt, och trafiken kommer nu att behöva ledas om.
0: Oj, den är väldigt fin, den bron. Den har jag åkt över många gånger.
1: Ja, den är nyrenoverad.
0: Ja, den ser ut som Golden Gate-bron.
2: Den som körde den där
1: kranbilen
2: är nog inte populär.
0: Nej.
1: Vi fortsätter med att imorgon så höjs priset på bensin med 1,3 kronor litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Och det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Ytterligare en skattelättnad kommer att tas bort i december, och då väntas bensinen och dieseln bli ytterligare högre i pris.
2: Toppen.
0: Passa på att tanka idag, med andra ord.
1: Ja.
0: Jag tror att det är EU som har bestämt det här, va? Att vi får inte hålla på att rabattera.
1: Nej, inte hur mycket som helst.
0: Nej.
2: Ta med mig 50 dunkar att fylla på.
0: Hamstra.
1: Ja. Men vi avslutar med att nu tar ytterligare ett av Brad Pitts och Angelina Jolies barn bort pappa Brads efternamn.
2: Nej.
1: Efter turerna kring parets skilsmässa. Det är dottern Sahara Jolie Pitt som nu stryker Pitt, och det är då tredje barnet som inte vill bära efternamnet. Tidigare så har barnen Kilo och Maddox gjort samma sak.
2: Alltså när barn gör sådana saker, då blir man lite så här, vad har hänt egentligen? Att ta bort någons efternamn, det är ganska tydlig signal.
0: Det där vill man gräva i.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag och Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Det är lillördag!
0: Två minuter över halv åtta. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Tycker vi kan säga grattis till Ölandsbron.
2: Ja, det tycker vi.
0: Som fyller 54 år idag.
2: Ja, grattis.
0: Ja, stort grattis. Tuta lite extra när du åker över till fastlandet idag. Alldeles strax så kliver en riktig gigant in i studion. Ja, Tommy Körberg gästar Rix Morgonso. Morgon.

0: Det här är Riks Morgonzoo. Han är här nu, mannen med rösten. En röst med kraft nog att fylla ett konserthus och värme nog att få det att kännas som att han sjunger bara för dig. Mm. Han får till och med Céline Dion att bli helt mållös. Oh. Välkommen, säger vi till en levande legend, Tommy Körberg! Yeah.
1: Favoritklipp när du sjunger med Céline Dion. Ja. Alltså det är en kultklipp.
2: Men den kameramannen.
1: Ja.
2: Alltså, han är ju värd en belöning. Alltså.
1: Ja.
0: Verkligen. Hörs ni ibland? Firar ni jul ihop, du och Céline?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har haft fullt upp på sitt håll.
1: Hon har haft det.
3: Hon spelar i Paris nu.
2: Mm. Ja, fast det går bra.
1: Ja, det är...
2: Men med tanke på hennes sjukdom där.
0: Ja,
1: precis.
0: Verkligen.
1: Hon har ju blivit bättre.
0: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
2: Jag tycker den är jättesnygg.
1: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här på.
2: Ja.
1: Istället för Tommy Hilfiger.
2: Så. Ja, nej, jag vet.
0: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
1: Jag har respekt för frugan. Oj, onda ögat, Roger.
0: Jag blir catfight här.
2: Jag låtsas som ingenting.
3: Du älskar när kvinnorna bråkar om dig.
2: Ja, lite.
0: Ja, men Laila vill alltid prata om dig. Jag vet inte varför.
2: Ja.
0: Vi såg dig i den svenska låtskatten på Sveriges Television, den här fantastiska dokumentärserien.
2: Ja, just det.
0: Och där pratar de om Stad i ljus.
2: Ja.
0: Och allt började i Lund. Kände du till det här?
2: Nej, men det är Olof Lund, han fotbollsreporten, som påstår att han hade gått upp till diskjocken på Lunds Nation samtidigt som jag tävlade i Dublin där.
1: Mm.
2: Och sagt till diskjocken att Tommy Körberg vann. Han bara gör. så diskjocken handlar på den flera gånger.
1: Jaha.
2: Och sen har det liksom satt sig som att...
1: Att det är sista låten innan kvart i tre-ragget. Det är då, när man hör Tommy, då ska man hitta
2: innan
1: någon
2: man står där ute i taxikön. Ja. Bor du här i närheten ofta?
0: Hur känns det att vara så förknippad med 5 i 3 som du är?
2: Ja, det var något som hände i min ungdom, tror jag.
0: Ja, det var det.
2: När de kom ut från Café Opera sa Tommy, gå hem nu.
0: Ja. Sen var du med i Nyhetsmorgon i somras och då berättade du att det vankas film om ditt liv.
2: Ja, de håller på. Men jag försöker inte lägga mig i det där så mycket.
1: Nej.
2: Men om jag har några historier att berätta så brukar jag väl göra det.
0: Ja, det brukar du verkligen. Jag var på bröllop med dig för några år sedan. Och det var som att trycka på en knapp. Det kom historier hela tiden.
2: Ja.
0: Och efter ett tag då sa Tommy så här: nej, vad fan, den där har jag ju berättat nu.
2: Ja, men det är också åldern, du vet. Ja.
1: Det är det. Eller kanske några enheter in kanske kan jag hjälpa till.
2: Nej, det är en promillefråga.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Men du sa i alla fall då i den här intervjun i Nyhetsmorgon att du skulle gärna se Benjamin Ingrosso spela dig.
2: Ja, det vore väl kul.
0: Du hade lite den frisyren förr också.
1: Ja,
2: det hade jag
1: lite
2: kanske.
1: Grann.
2: Mm. Vi har samma haka så också.
1: Ja.
0: Och apropå intelligenta män, din gamle vän Kjell Bergqvist.
2: Ja.
0: Han var här för några dagar sedan. Och ni är nära.
2: Ja.
0: Och ni har en liten grej för er, att så fort ni sitter i direktsändning, vad är det ni gör då?
2: Av någon anledning så lyckas han alltid ringa till mig. Och jag, min idiot, svarar ju hela tiden. Men jag har stängt av den nu.
0: Ja, vad bra.
2: Ja.
0: Stämmer att ni har firat midsommar ihop i typ 20-30 år?
2: Ja, det är det.
0: Får ni aldrig nog av varandra?
2: Jo. Nej, alltså vi hörs så sällan. Jag hörs på telefon bara för att höra hur läget är. Om man råkar ut från krämpa så vill man ju veta vad det är. Källa har sina fötter, jag har nu min rygg.
3: Är det så när man blir äldre att man har liksom krämpbingo med sina kompisar?
2: Självklart.
3: Ja, det är
2: det. Det är jättespännande.
1: Ja.
0: Och till slut har man full bricka.
2: Ja. Om man inte känner för att prata så ska man inte fråga hur mår du?
0: Nej. Men ja, det är tur att inte Kjell har ringt än, men han får gärna ringa. Ska vi nämna någonting kort också om dina julkonserter? Det börjar ju faktiskt dra ihop sig så sakteliga. Vad är det du bjuder på där?
2: Ja, det är trevligt. Ja, då framför de som jag vet att folk vill höra.
1: Ja.
2: Plus att jag blandar in lite som handlar om till exempel ett år efter skilsmässan, vad man gör på julen där.
0: Okej. Har du själv varit där?
2: Däremot så har jag försökt fira jul ensam. Det var mycket märkligt.
1: Det måste vara tragiskt.
2: Ja, det var väldigt tragiskt. Mm. Ja, jag satt där på Mosebacke i min lilla tvåa.
1: Men gud!
2: Och så tittade jag ut över gården och såg alla ljus tända och familjer som möttes och kramar. Och då kände jag, det här var inte troligt.
1: Nej.
0: Men, och blir det en turné eller?
2: Nej, vi spelar på Lilla Cirkus.
0: Ah, ja.
2: Och på Rival.
1: När släpps de här biljetterna då? Vet du det? Titta på frågan här.
0: Vi kan väl bara säga håll utkik efter biljetterna. Det känns ju väldigt tidigt att säga god jul just nu. Tommy, det var spännande att ha dig här. Lycka till med julshowen.
2: Ja.
0: Och vi kan väl berätta när biljetterna släpps helt enkelt.
2: Ja, det kan göra någon gång när vi vet.
0: Tack för att du kom förbi studion. Du får en morgonshowsapplåd av oss.
2: Tack för mig.

0: 7.42, det här är Riksmorgon Zoo med Jennifer Lopez, kvinnan med världens mest välförsäkrade bakdel.
1: Ja, och fin är den också.
0: Fin är den också, det sägs att hon har försäkrat röven. Jag vet inte om det stämmer. Tack säger vi också till Tommy Körberg, också välförsäkrad.
1: Ja, välförsäkrad.
0: Han har dansat ut ur studion nu. För vi ska nämligen göra någonting helt annat. Vi ska fira Botswanas nationaldag.
2: Äntligen.
0: Idag är det Botswanas nationaldag. Är det någon som har varit där?
1: Nej.
0: Men du har väl nästan varit där?
1: Ja, jag har nästan varit där.
0: Har inte du varit på safari i Afrika?
1: Zimbabwe.
0: Zimbabwe, då
1: är
0: ska
1: det
0: vi
1: nästan
0: se.
1: Där?
0: Det är, du, det är grannlandet.
1: Ja, okej.
0: Då kanske du har någon liten fördel här.
1: Ja,
0: för
1: så?
0: Vi ska nämligen köra Rogers Sverige-quiz.
1: Oj.
0: Ja, och idag ska vi lära känna Botswana.
1: Ja, älskar det.
0: Ja, men någonting ska vi fylla programmet med, som vi brukar säga. Tre frågor om Botswana.
1: Mm-hmm.
0: Och tävlar gör Laila.
1: Tack.
0: Även Botswanas generalkonsul i Aspudden.
2: Hej.
0: Alexander.
2: Tjena, tjena.
0: Vår producent.
2: Ja.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Härligt.
1: Ja.
0: Känner att det är verkligen på tiden att vi lär känna Botswana.
2: Ja.
0: Tre frågor. Ja. Försöker komma på vad man ska vinna. Man vinner en flygbiljett till Botswana för varje rätt svar.
1: Billigt.
0: Bara till Botswana.
1: Ja, inte där.
0: Här kommer frågan. Fråga nummer ett. Botswana, det är en stor elefantnation.
2: Oh.
0: En av 20 invånare i Botswana är faktiskt en elefant.
2: Jaha.
0: Det är lite som i Vallentuna.
2: Ja.
0: Där är det ju så mycket hästar.
1: Ja, just det.
0: Varannan invånare är en häst.
1: Ja, det är deras slogan.
0: Ja, en av 20 invånare i Botswana är en elefant.
2: Ja.
0: Mm. Hur lång är en genomsnittlig elefantsnabel?
2: Oh.
0: Och då vill jag ha svar i antal meter.
2: Ja, just det.
1: Hur lång?
0: Ja, hur lång är en elefantsnabel?
2: Mm.
0: Då är koll på det här med långa snablar, Laila.
1: Alltså, gud vad rolig du är. Verkligen.
0: Vad säger du?
1: Jag har koll på dem jag tillsammans med. Men,
0: jag pratar om elefantsnablar. Jag vet inte vad du tänker på.
1: Gud vad svårt. Nu måste jag tänka här. Den är... Vad räknar man? Räknar man snabbt upp till pannan? Då? Jag vill bara veta, börjar man...
0: Det där är alltid ett problem när man ska mäta elefantsnabblar.
1: Mäter man liksom från roten eller mäter man liksom...
0: Där ja, du.
3: Ovanifrån eller underifrån?
0: Men Laila, gör som du brukar.
1: Börjar man mäta? Okej, då börjar jag mäta från mellan ögonen då, tänker jag på
0: elefanten
1: och ner.
0: Ja.
1: Mm. Och då skulle jag säga att den är en och... 1,70 en vuxen elefant.
0: Ja, en vuxen.
1: 1,68 centimeter.
0: 1,68. Det var en rejäl snabel.
1: Ja,
0: vad säger du Lotta?
3: 1,3.
0: Och vad säger Alexander?
2: Ja, men 2,5 då.
0: 2,5 säger producent Alexander.
1: Det är ingen giraff.
3: En säng är alltså 2 meter.
0: Ordning i klassen här nu. Då kan jag berätta, jag är imponerad Laila. Du är närmast. 1,8 meter är en elefantsnabel. Och du har vunnit en enkel biljett till Botswana. Fråga nummer två. 70% av Botswana är öken. Och det är öken.
1: Ja.
0: Robban Broberg gjorde ju en låt som hette just Öken.
2: Just det.
0: Och bakom kröken var det ännu mera öken.
2: Ja.
1: Kanske en annan fröken.
0: Ja, det är en väldigt bra låt.
2: Ja.
0: Hur stor del av hela jordens yta är öken?
3: Ja, men,
0: hela jordens yta alltså. Då får Alexander börja.
2: Oh. 20%.
0: 20% är öken, vad säger Lotta?
3: 20%?
2: Ja, men jag vet inte.
0: 8% och Laila?
1: Jag tänker lite mer på Alexander, så jag lägger mig lite på 15%.
0: Har du någon favoritöken?
1: Sahara.
0: Sahara. Ja, jag gillar Maspalomasöknen på Gran Canaria. Och då kan jag berätta att det är Alexander, producent Alexander, är närmast.
1: Va?
0: Det är faktiskt 30% av all landyta på jorden som är öken. Och det blir tydligen bara mer och mer.
1: Det här gick öken låta för dig.
0: Ja. Då har Alexander en enkel till Botswana.
2: Yes.
0: Sista frågan här nu.
1: Lotta, kom igen nu.
0: Ordet Botswana. Det låter ju lite grann som kostmedicinen Kokilana.
1: Bra ingång.
0: Och därför vill jag veta, hur många svenskar går på sjukpenning just nu?
1: Men sluta. Vad fan har det här med Botswana att
0: göra? Det har jättemycket med Botswana att göra. Då får nyhetslotta börja.
3: Hur många ska jag veta det?
0: Ja, men hur ska man veta någonting?
3: Nej, det är sant. Ja, men 300 000.
0: 300 000
1: som går på Kokilana just nu.
0: Nej. Sjukpenning. Och för övrigt, heter det Kokilana eller Kosilana?
3: Ja, det där är en diskussion.
0: Den eviga frågan.
1: Varje ser något helt annat.
0: Kussi. Laila?
1: Ja. Hur många går sjukpenning? Vad sa du?
3: 300 000. Jag gissar verkligen.
1: Sjukpenning. Jag hoppas inte det är så många. Det är väldigt många, kanske det är. Vi är många, ah, fan. Jag lägger mig då på 200 000 då.
0: 200 000, ja. Och vad säger Alexander?
2: 250 då.
0: 250 000, då kan jag berätta att det är Laila,
1: yes,
0: som är närmast. 201 460 oj, oj, oj. Stycken svenskar går på sjukpenning.
1: Då har jag två biljetter.
0: Du har två enkelbiljetter till Botswana,
1: yeah! Lotta, jag tar med mig dig. Ja, tack.
0: Herregud, då blir det killar kan här i studion imorgon.
1: Låt komma hem gravid.
0: Apropå det här med sjukpenning, Patient Zero,
1: ja,
0: heter Taylor Swifts nya singel. Det här är Riksdag 5.

0: Taylor Swift med lite hjälp av svenska grabbar Max Martin och gänget. Patient Zero släpptes nu i fredags. Riktigt bra låt.
1: Ja, väldigt bra.
0: 7:52 är klockan och här kommer en kort liten rapport från börsen.
2: Okej.
0: Okay. Stort grattis till alla aktieägare i ICA. Kraftigt vinstlyft. 67% före skatt. På perioden maj till augusti. De omsätter 51,1 miljarder kronor.
1: Herregud.
0: Nettoomsättningen steg 5%. Alltså man har ju valt fel bransch, det
1: ja,
0: hör man
1: verkligen.
0: Ju. Kommer det här att märkas, tror du, på priserna på ICA?
1: De kommer säkert öka ännu mer.
0: Nej, idag sänker de priserna.
1: Alltså det tror du?
0: Ja.

0: Så ja. Det där blir ju, det är lite körigt för Hemnet ja. Just nu.
1: Ja. Men det är väl bra, då får de liksom dra ner på priserna igen då.
2: Ja. Och imorgon så ska vi diskutera de svenska bankernas vinster. 177 miljarder förra året.
1: Jag tror att lyssnare älskar det här.
2: Har vi någon lyssnare kvar nu? när vi ändå inte har någon lyssnare kvar, kan vi inte prata lite grann om regeringskrisen också?
1: Men gud. Tre tråkiga ämnen.
2: Nu för idag kommer Andreas Norlén att bjuda på sprit.
1: Ja, nu det är det inte så tråkigt. Det kan de behöva.
2: Det kan bli kul.
0: Ja, då kanske de faktiskt kan sätta sig ner och prata med varandra, alla partier. Men idag så börjar nya talmansrunder. Andreas Norlén kommer att prata med Ulf Kristersson nu vid 8:30 på morgonen. Ja. Han ska prata med alla partier i storleksordning, men inte med sossarnas Magdalena Andersson. För de hade ju möte häromdagen när hon avsade sig sonderingsuppdraget.
2: Men idag så drar det igång alltså, sonderingen.
0: Ja,
2: på allvar.
1: Så då ska han liksom in och medla där och sen ska det bli massa bråk igen och sen ska man ringa åklagaren och så.
2: Så att någon gång framåt februari kanske vi har en ny regering då.
0: Ja, vi får väl se.
2: Vi önskar Andreas Norlén och gänget lycka till. Alldeles strax så ska vi sparka igång familjerådet.
1: Ja. Yeah.
2: Och ja, man ska ju inte vara långsint.
1: Nej,
2: men ibland är det svårt att släppa och gå vidare.
1: Yeah.
2: Så vi ställer frågan den här morgonen. Jag har lite svårt att släppa det här med .. Vadå? Mm. Vi vill att du fyller i luckan. Vad har du svårt att släppa? Det går bra att ringa oss 90-212.
1: Ja, och vi vänder oss inte till alla surgubbar där ute, för det finns mycket de inte kan släppa. Ja, utan till alla andra.
2: Ja, och helst ingen politik, för det är vi färdiga med. Ja. Alldeles strax så ska vi dra igång familjerådet. Häng med oss.

0: onsdag morgon. Tack för att du är med oss. Vi kastar oss in i en ny timme. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att klockan 11 nu på förmiddagen så faller domen efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras där en kvinna och hennes dotter dog. Både kaptenen och lotsen står åtalade, bland annat för vållande till annans död. Och svenska universitet tappar i den globala rankningen av Times Higher Education, det här rapporterar TT. Högst rankat i Sverige är Karolinska institutet. De hamnar i år på plats 55 och det är två placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och KTH hamnar i år utanför topp 100.
0: Oj.
1: Toppar listan gör Oxford. De har tagit hem första platsen 11 år i rad.
0: Finns det risk att vi inte får fortsätta dela ut Nobelpriset i det här landet?
1: Det tror jag dock inte är någon fara.
0: Nej, bra.
1: Men vi ska avsluta på västkusten, för en hummerfiskare på Koster fick upp en rejäl hummer häromdagen. I hummertinan fanns en bjässe på över 3 kilo. Den mätte 40 centimeter från spets till stjärtfena, rapporterar SR. Men den här hummern kommer inte att hamna på tallriken. Fiskaren som fick upp den, Pontus Öhman, han planerar istället att släppa tillbaka den här rejäla hummerherren i ett område där det råder fiskeförbud, så att den får leva resten av livet i lugn och ro.
2: Alltså 3 kilo, det är som ett barn.
0: Ja.
2: På riktigt, det är som ett spädbarn som precis har fötts. Ja.
0: Men det var fint att han fick leva vidare då.
1: Ja, det ska han få göra.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Det är lillördag! Ja!
0: Härlig onsdag morgon, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Och ja, det är Stefan Holm som har inspirerat oss till dagens fråga i familjerådet. Vad har du lite svårt att släppa? Frågar vi. Det går bra att ringa oss, 90 212. Det här ska bli spännande tycker jag.

0: Fem minuter över åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm-hmm.
0: Härligt. Idag är det en stor dag, för idag... Vad är det SJ gör idag, Lotta?
2: Idag släpper de biljetterna för årets julresor. Mm. Och det här är det ju många som vet att man ska ut och resa. Mm. Klockan 9 idag släpps de här julresorna. Oj. Och SJ har ju såna, så kallad dynamisk prissättning. Mm. Det blir alltså dyrare baserat på de här populära resorna för tillgång och efterfrågan. Så rådet är att man ska inte vänta om man vet att man ska resa en populär resväg.
1: Ja, ja.
0: Det låter som att det är väldigt långt bort, men det är det faktiskt inte.
1: Nej, det är ju inte det.
0: Det gäller att planera julresorna i god tid alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Ska vi?
1: Ska vi?
0: Vill du följa med?
1: Ja, jag följer med.
0: Vi slår oss ner vid köksbordet.
3: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Ja, ständigt denna Stefan Holm.
1: Ja.
0: Höjdhopparen. Han har ju blivit känd nu som den mest långsinta höjdhopparen någonsin. Det var ett skämt på TV för 8 år sedan. Och nu, bara för några dagar sedan, så tog han alltså stryptag på poddaren och programledaren Emil Persson på bokmässan i Göteborg.
1: Lite anger management kanske skulle vara på sin plats,
0: han
1: eller?
0: Hade inte riktigt släppt det där, kan man säga.
2: Men han har sagt att han ska söka hjälp nu för det här.
0: Ja, precis. Idag tänker jag att vi alla ska blotta oss lite grann. Mm. Vår långsinthet. Vi vill att du avslutar meningen. Jag har lite svårt att släppa det här med... ..., vadå?
1: Mm.
0: Det går bra att ringa oss, 90212. Och jag har lite svårt att släppa det här med Jan Emanuel.
1: Jaså.
0: Han var också på bokmässan i helgen nämligen.
1: Mm.
0: Och då har han lagt upp här... det här har kommit lite grann i skuggan av Stefan Holms drama med Emil Persson.
1: Mm.
0: För då säger alltså... Då har Jan Emanuel lagt upp här på sina sociala medier en konversation. För Jan Guo kommer nämligen gående.
1: Aha.
0: Och då säger Jan Emanuel till Jan Guo: tjena Janne, kul att se dig.
1: Mm.
0: Jan Guo till Jan Emanuel: inte kul att se dig.
1: Nej, men. Oj. Va?
0: Ann-Marie Skarp, alltså Jan Guos fru, till sin make Jan Guo: men Jan, vad du är otrevlig. Det här tycker jag är
1: hon uppfostrar honom.
0: Det här är ett spännande möte på bokmässan.
1: Amen.
0: Inte kul att se dig.
1: Nej.
0: Det var alltså Jan Guos spontana reaktion.
1: Ja, men alltså det där för mig är så sandlåde skit. Det där jag menar med sura gubbar. Ja. Det finns sura tanter också, självklart.
0: Alltså man kan ju tycka vad man vill om Jan Emanuel och hans åsikter. Men här kan man ju bara vara trevlig.
1: Ja, men han behöver ju inte säga kul att se dig. Men han kan bara säga jaha, det är, tack. Ja. God morgon.
0: Hade sett fram emot en kindpuss där.
1: Ja,
0: faktiskt, nej, mellan
1: alltså
0: dem.
1: Varför ska man vara så jävla omogen?
0: Nej, men jag har lite svårt att släppa det här.
1: Ja.
0: vad har du svårt att släppa, Laila?
1: Ja, jag har svårt att släppa när man åker förbi en, vad ska man säga, drive-thru och beställer mat. Och så har man beställt och man ser fram emot exakt det man har beställt. Och så öppnar man påsen, så fattas vissa saker som gör att den här måltiden ska bli top notch, så som man hade sett.
2: En dipsås eller...
1: Dipsåsen är borta. Eller var det liksom... pommes fritesen är glömda, eller vad det nu än är. Alltså det har hänt så många gånger.
0: Har det?
1: Ja, så många gånger. Ja, på ett specifikt ställe. Jag ska inte hänga ut dem på Lidingö, men det finns en drive-thru på Lidingö.
0: En hamburgeria på Lidingö, där de slarvar lite.
1: Ja, så nu står jag framför och tittar och rotar i påsen och kollar att allt är med när jag åker.
0: Ja, men
1: jag kommer hem, hela vägen hem.
0: Mm.
1: Och så, det är klart man sitter och svär och kan inte släppa det.
0: Ja, nej,
1: hör att jag är förbannad!
0: Ja, jag hör att du är förbannad. Det är väldigt många som har svårt att släppa grejer, även på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi till exempel Pernilla Björnberg. Hon har lite svårt att släppa att Alingsås stavas med ett L.
1: Ja,
0: Alingsås borde det bli då.
1: Ja,
0: det är lite grann som Ramlösa, Ramlösa.
1: Och det där återigen, ni räknar med att vi dyslektiker ska förstå det här. Det är inte konstigt att man inte fattar hur saker och ting stavas.
0: Allt är inte logiskt när det kommer till språk. Sen har vi Linus Svensson. Han är också inne på en språklig grej som han har svårt att släppa. Jag har svårt att släppa att det finns vuxna individer som säger egentligen.
1: Ja.
0: Alexandra, hon har svårt att släppa att Anna Bergendahl vann över Salem Al-Fakir i Mello 2010. Jag förstår dig, Alexandra. Den har jag svårt att släppa också. Och sen har vi också Åsa Hane. Hon har svårt att släppa det här med att vi måste ställa om klockan till vintertid.
1: Ja.
0: Då blir det ännu mörkare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Behåll klockorna som de är.
0: Sommartid året om.
1: Ja, det spelar ju ingen roll.
0: Och du då, Lotta?
2: Ja, men jag har svårt att släppa ett AI-fusk som var här. Det var en nyhet för ett par dagar sedan. Ja. Det var alltså en kvinna som pluggade i Lund. De öppnar en portal för att de ska skriva en tenta. Ja. Kvinnan lämnar in 1500 ord efter 6 minuter.
0: Nej, men.
1: Du skojar.
2: Då hon alltså skriver typ 300 ord i minuten.
1: Verkar trovärdigt.
2: Ja, verkligen. Hon åkte ju dit för fusk och blev avstängd i 6 veckor. Men hur tänker man? Hur tror du på riktigt att någon ska tro på det här? Nej. När du inte har uppgiften innan?
1: Det där känns inte som att hon har tänkt faktiskt.
0: Nej, nej.
1: Jag vet inte vad jag ska säga.
2: Det är inte alla knivar i lådan.
1: 6 minuter.
0: Nej. Ja, nej, men alltså det är skillnad med hon. Det var ju någon jätteung tjej som slog nytt rekord i Rubiks kub.
2: Ja,
0: hon var
2: det.
0: Ju typ 7 år gammal, 4 sekunder.
2: Ja, exakt.
0: Men det var inte AI, vill jag säga.
2: Nej, det var inte AI.
0: Hon var smart på riktigt, hon.
1: Ja, det går ju precis, träna upp, så att säga. Snabba fingrarna.
0: Gör det.
1: Ja, snabba
0: hur länge behöver du träna för att lösa Rubiks kub på 4 sekunder?
1: Nej.
0: Du får ett dygn.
1: Ja, men det ska nog gå, ska ni se.
0: Det är bra. Det går bra att ringa oss 90 212. Här är Sanna Nilsson.

0: Show me what love is.
1: Ja, jag vet, man borde ju släppa och gå vidare bara, men det är svårt ibland. Jag har lite svårt att släppa det här med ... Vadå? Mm. Frågar vi i familjerådet. I samarbete med Flux Florskölj gör vi det här. Vi vill att du är med och avslutar meningen helt enkelt. Och det fortsätter att strömma in grejer från våra lyssnare. Vi har Erika i Näsviken med oss. Hallå!
2: Hallå!
1: Hej Erika! Vad är det du har svårt att släppa?
2: Jo, det här med familjeparkeringar utanför affärer som vi ska ha. När jag ser folk som parkerar där som inte har barn med sig i bilen.
1: Då kokar det i dig.
2: Då blir jag jag har inte ett småbarn, men det irriterar mig, för jag tycker det är respektlöst mot dem som sen kommer och har sin lilla ettåring och får parkera jättelångt bort och på trångare parkeringar.
1: Absolut.
2: För de är faktiskt utsedda av en anledning varför de har gjort dem.
3: Ja, men det är lika illa egentligen som att ställa sig på, heter det, handikappspel?
1: Ja, just det.
3: Ja, precis. Ja.
2: Men där kan du få böter om du inte har tillståndet. Det får du ju inte på de här familjeparkeringarna. Och det tycker jag är lite synd. Jag tycker det, respektlöst.
4: Som småbarnsmamma så håller jag ju med dig, men motargumentet brukar vara att det är bara en riktlinje mer än att man kan få böter om man står
3: för. Men det där är ju en artighetsgest egentligen också. Det är som att stå i kö. Ska man gå förbi kön och snedda lite in i kön, eller ska man ställa sig i kön liksom?
1: Ja, men det är lite som när de öppnar en ny kassa på Coop eller Ica. Då är det nog gamar som springer fram till den. Jag är tokig. Jag tycker den som har stått längst i kö ska ju då naturligtvis ha först tillträde till den nya kassan.
3: Ja, man frågar alltid innan, vill du gå dit eller går jag dit?
1: Ja, så det här är samma människor som snor familjeparkeringarna.
3: Är det samma människor?
1: Det är samma människor. Samma typ av människor.
3: Dra inte in på att det är samma människor som åker bussfiler också, för det.
1: Jo, där har vi dem
3: också. Nej!
1: Tack så mycket Erika för att du delar med dig.
2: Tack så mycket, ha en bra dag.
1: Detsamma.
2: Tack, hej då.
1: Och du då Lotta, du hade väl någon kompis som du har svårt att...
4: Ja, en ex-kompis är det.
1: Ex-kompis.
4: Ja, hon bodde hemma hos mig för 10 år sedan. Och jag har lite svårt att släppa hur den här vänskapen tog slut.
1: Jaha.
3: Nej, det har gått 10 år, det måste ha hänt något dramatiskt.
4: Ja, hon bodde i min lägenhet. Hon var ute på krogen och råkade supa bort sin väska, vilket gjorde att hemnycklarna försvann.
3: Till din lägenhet?
4: Till min lägenhet. Varpå jag sa att då får du byta lås. För är det någonting jag inte vill så är det att ha nycklar på vift. Om har man ett lägg eller något i väskan så kan man ju räkna ut vart personen bor. Och varpå jag sa då att då får du byta lås. Och det tyckte hon att var dra det för långt. Hon var student, hade inte riktigt råd med det här. Tyckte att det var att kräva för mycket. Och där tog vår vänskap slut.
1: Oj!
3: Och det men vänta, tog det slut för en sån sak?
4: Ja, vi har inte hört igen efter det.
3: Men gud vad töntigt.
1: Det var sorgligt.
4: Ja, det var sorgligt. Men jag har lite svårt att släppa det. Jag tycker att det skulle varit värt mer än så.
3: Nej, men alltså, jag fattar inte. Man kan ju ha en dialog. Om det är att du och jag kanske har sagt, oj, det var väl lite drastiskt att ta i så mycket, Lotta. Det är klart det inte kommer hända. Men visst känner du så får jag väl göra det.
1: Men folk pratar inte ut längre heller.
3: Nej, men man kan respektera den som bor. Det är ändå din lägenhet. Om det är så du känner, då får man ju respektera det. Och gå efter det helt enkelt.
4: Hon flyttade ut när jag inte var hemma. Och sen droppade hon nycklarna till det nya låset då.
1: Det var inte meningen att ni skulle umgås mer.
4: Nej, det var tydligt.
1: Själv så, jag och ett gäng polare, vi hade varit i Kristianstad. Och så skulle vi bila hem. Jag har dragit den här förut. Och det visar väl att jag har lite svårt att släppa det här kanske. Och då åker vi fast för fortkörning.
3: Ja, den har man ju. Åh herregud vad du har ältat den, Roger.
1: Jag vet.
3: Minst en gång i veckan kommer den här upp.
1: Jag vet. Men jag säger det, jag har ju svårt att släppa den här grejen.
3: Ja, berätta.
1: Nej, men, och då bestämde hon som körde bilen att vi skulle dela på fortkörningsböterna i bilen.
3: Fast det var hon som körde.
1: Det här var alltså 1997.
3: Ja, men då hade ju ni också inte... Det är en sak.
1: Nej, men vi hade ingen deal om det.
3: Nej.
1: Att du kör för fort, det är väl inte mitt problem.
3: Nej, för du sa inte step on it.
1: Nej, ingen sa i bilen att vi hade brådis.
3: Nej.
1: Men då, ja, och det var ett jävla liv. Och hon krävde att helikoptern skulle landa.
3: Va?
1: De hade filmat från luften.
3: Du skojar, åh gud vad
1: pesant. På den tiden kunde man kräva då att de landade och
3: din kompis var en Karen.
1: Kan
3: hon var
1: säga.
3: En Karen.
1: Vi har, vi har ingen kontakt idag.
3: Nej, men jag måste fråga, för den här frågan har jag aldrig ställt. Betalar du?
1: Ja.
3: Nej.
1: Jo, det gjorde vi.

0: Ja, ungefär 323 miljoner gånger har jag lyssnat på den här låten. Svag med Victor Lexell. Mm. Oj, vilken fin låt det
1: är. Ja, den är fin.
0: 8:23 klockan, Riksmorgon, så är farten igen. Idag så är det orangea tröjans dag, Laila.
1: Mm-hmm. Jag är inte jätteförtjust i orange, jag tänker bara på en viss bank.
0: På en bank?
1: Swedbank.
0: Ja, så jaha. Ja, ja, du får lite räntestress.
1: Ja, verkligen.
0: Av orange tröja. Jag tänker på Televerket.
1: Det.
0: Ja, men det var ju gamla statliga Televerket. Ja, ja, ja, de hade ju alltid orangea bilar. Ja. Och jag tycker orange är fint.
1: Ja.
0: Jag gillar orange.
1: Bara på Halloween. Och på löv.
0: Ja, ja, åh, höstlöv. Ja, det är fint. Men om du inte har valt outfit idag, tänk på det. Orangea tröjans dag.
1: Ja, det är så snyggt när man är blek också.
0: Ja, ja. Visst är det.
1: Ja.
0: Ja. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonso. Mm. Här finns det pengar att vinna.
1: Det finns.
0: Samtal nummer 12 fram får chansen. Ring oss 90 212.

0: Ja, tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Halvvägs genom den här timmen och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Ja, då börjar vi med att idag så släpper SJ biljetterna för årets julresor och nu klockan 9 öppnar bokningen och det väntas vara högt tryck. Eftersom SJ har så kallad dynamisk prissättning så kommer priserna baseras på tillgång och efterfrågan och rådet är därför att man inte ska vänta för länge om man vet att man ska åka runt jul för priserna väntas då stiga på populära resor. Och idag kommer talmannen att inleda nya talmansrundor. Först ut är Moderaternas Ulf Kristersson nu klockan 8:30. Och mötet då med Andreas Norlén som är talman kommer inte att bjuda på hembakt som han brukar. För att effektivisera mötena så blir det bara vatten nu på talmansrundorna.
0: Ja. Kan det här gå lite fortare än 2018 nu?
2: Ja, jag tycker han ska bjuda på sprit då faktiskt.
0: Ja. En stadig grogg helt enkelt.
2: Ja, det går mycket fortare. Alla blir mer med. Jag
0: läste igår, det var någon som föreslog att Centern ska få uppdraget direkt.
2: Ja.
0: För det är liksom där knuten sitter på något sätt.
2: Jag tror det va? Ja. De är nyckeln.
0: Ja, det blir en minoritetsregering med Tand. Tand Ringqvist.
1: Vi får se.
0: Fortsättning följer.
1: Ja. Men så till sist så pratade vi ju tidigare i veckan om att man ska utse årets tjockaste björn i Alaska i USA. Och den här tävlingen är nu avgjord. Oh. Man kunde rösta på björnar fram till klockan 3 i natt. Och nu har de ju då ätit upp sig inför att de ska gå i ide. Och det är därför man röstar just nu. Vinnaren i år, det blev tjockisen Backpack. Den här björnen fick sitt namn eftersom han red som en liten ryggsäck på hans mammas rygg när han var liten. Och han fångade folkets hjärtan och vann tjockaste björn.
0: Och man ska alltså vara tjock.
1: Ja, som björn är det ett hälsotecken. Ju fetare du är, desto bättre. Då är du mer hälsosam.
0: Och vad hette han, sa du?
1: Backpack.
0: Ja. Björnen som kom sist hette Sixpack. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 2 minuter över 8:30. God morgon Laila.
1: God morgon Roggan.
0: Idag tar vi farväl av september.
1: Åh nej.
0: Oh, jag är ledsen att säga det, men imorgon är det
1: nu
0: oktober.
1: Nu är det vett in i mörkret.
0: Så är det. Strax så ska vi tävla lite igen.

0: Från Tyskland kommer hon, Leonie, i Rix Morgon Zoo. Äntligen så har Tyskland någonting nytt liksom, efter Modern Talking. Ja, men jag tycker det var på tiden.
1: Ja, du tycker det.
0: Ja, jag såg en bild igår apropå Modern Talking.
1: Ja, det kan ju vara så att vissa inte ens vet vem,
0: ja, det är en grupp, en duo som, två killar som var stora på 80-talet.
1: Precis.
0: Det finska musikundret.
1: Va?
0: Jorma Heart, Jorma Soul.
1: Jorma Soul.
0: De hade ju
2: Jorma Soul. Jorma Soul.
0: Ja, Your My Heart, Your My Soul.
1: Ja. Alla som var med på 80-talet, de vet vad det är.
0: Ja, men Jorma Heart, Jorma Soul. Ja.
1: Det är alltså titeln på låten.
0: Ja, precis. Det här tyckte fru Balkan var det roligaste hon hade hört på länge.
1: Hörru Balkan, stäng kakhålet.
0: Hörrni, vi ska... Nu ska vi tävla.
3: Triss presenterar Sverige mot Monzo.
1: Alltså, jag älskar... Jag tror det bara är jag som kunde skratta som en häxa, alltså, men tydligen är det fler här på bygget.
0: Det är någonting med kvinnor som börjar arbeta på Rix FM. Efter ett tag låter de som magiska häx. Hela bunten. Samtal nummer 12 fram. Emil Holgersson från Målilla i Småland. Hallå!
4: Tjenare!
0: Hej!
1: Målilla, det är mina hoods, eller ja, min familjs hoods. Det är väl nära Långemåla?
4: Det kan nog stämma. Jag har inte bott här så länge. Jag bott här ungefär 6 månader.
1: Men var bor du från början då?
4: Från början är det Småland, det är nere i Lilla Söderåkra.
1: Jaha, ja. Men det är väl också där?
0: Ja, att det var Småland, det behövde du inte förtydliga. Men du Emil, nu tänk att du heter Emil och bor i Småland.
1: Alltså, jag älskar det!
0: Vem vill du utmana?
4: Roger fick jag. Ja,
0: då går jag ut i studion. Hej då.
1: Hej då Roger.
5: Emil, 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nu har vi fått ut monsieur. Emil, diamanter leder värme extremt bra. Sant eller falskt?
4: Falskt.
5: Falskt. Aloo Gobi är en indisk kycklinggryta.
4: Det var lite så. Vi kör sant på den då.
5: Sant. Kiitos är finska och betyder fy fan.
4: Jo, det är nog sant.
5: Sant. Isbjörnar har den fetaste mjölken av alla djur.
4: Falskt.
5: Falskt. Och sista, mikrovågsugnar började säljas redan på 40-talet.
4: Sant.
5: Sant, säger vi där.
1: Då tar vi in Roger här. Ska vi kalla dig för Alfred? Du och jag, Alfred.
6: Du och jag, Alfred.
1: Eftersom vi har Emil på andra linjen.
0: Ja, då har jag lämnat Snickerbo här. Okej, okay, jag är redo.
5: Diamanter leder värme extremt bra.
0: Sant.
5: Ja, det här är sant. Leder faktiskt värme bättre än koppar, men det hade varit lite för dyrt att
0: diamantledningar.
5: Ja. Aloo Gobi är en indisk kycklinggryta.
0: Aloo Gobi? Falskt.
5: Ja, det är falskt. Det är en indisk vegetarisk rätt med potatis och blomkål. Kiitos är finska och betyder fy fan.
0: Kiitos, nej, falskt. Det är något annat. Marco säger det varje fredag. Kiitos. Hej.
5: Nej, det betyder tack.
0: Tack betyder det.
1: Men det var finska dock.
0: Ja.
5: Ja, det var det. Isbjörnar har den fetaste mjölken av alla djur.
0: Isbjörnar, de bor ju där uppe. De äter ju fisk. Nej, falskt.
5: Du säger falskt?
0: Ja, falskt.
1: Men barnen äter väl inte fisk?
0: Nej, men det känns som att de...
5: Du har faktiskt rätt. Ja. Det är grönlandssälen som har den fetaste mjölken.
1: Mm. Ja, men de har ju mjölk också.
5: Ja.
1: Måste de ju
5: ha. Ja, men det har de.
0: Ja, det
5: men
0: har de.
5: Isbjörnar, eller de här grönlandssälarna, de har 60% i mjölk.
0: Oj!
1: Inte undra på att de är så knubbiga.
5: Ja. Isbjörnens mjölk är rena lättmjölken, 40% bara, som grädde. Mikrovågsugnar började säljas redan på 40-talet.
0: 40-talet? Det låter lite tidigt. Falskt.
5: Nej, det är sant faktiskt. Men det här var i USA 1946. Då kom det mikros för fartyg och restaurangkök. Så inte ut till vanlisar. Då tittar vi på poängen. Emil, det var inte Smålands dag idag. Du fick 2 poäng av 5. Vi får säga grattis till Roger Nordin. 4 av 5.
4: Grattis.
0: Tack så mycket. 400 kronor från Triss som jag lägger i potten till imorgon.
1: Det är bra det. Ja, det var tråkigt. Det blev snålt med poäng, men det är du van vid i Småland.
4: Ja, det har blivit så med tiden.
0: Hälsa Målilla. Ha det bra.
1: Ha det gott.
4: Ja, det ska jag.

0: Ja, det var väldigt vad vi har svårt att släppa gamla grejer. Vi ställde frågan i familjerådet tidigare den här timmen. Vi ville att du skulle fylla i luckan så att säga. Ja. Jag har lite svårt att släppa det här med ... vadå? Mm. Här har vi till exempel Marie som bor i Malmö. Hon har svårt att släppa det faktum att Gyllene Tider har gjort 15 stycken avskedsturnéer.
1: Ja. Jag har varit på en av dem.
0: Ja, jag har nog varit på ett par.
2: Hon är med några fler också.
0: Sen noterar jag också att det är många som har svårt att släppa sina gamla förälskelser. Jaså? Framförallt från högstadiet.
2: Skojar du?
0: Har du någon gammal fling från högstadiet som du har svårt att släppa?
2: Nej, verkligen inte.
0: Nej. Ja, men jag har en som jag ibland tänker på faktiskt.
1: Jaså?
0: Ja, i tjej.
2: Ja, men inte, du kan inte tänka på henne. Du är ju...
0: Ja, men jag tänker inte så på henne. Jag tänker bara, åh, ja, jag undrar vart livet tog dig.
2: Om hon har fortfarande men kvar efter att du gick över på andra sidan och kände sig totalt oduglig.
0: Är hon fortfarande besviken? Ja. Nej, men och tänker hon mycket på mig? Jag ska ringa idag och fråga.
2: Ja,
0: fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Mm. Hörrni, jag sitter ju här med den kinesiska almanackan.
2: Men den måste vi få lite råd från.
0: Vi ska få några goda råd om en liten stund. Häng med oss.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder i de södra och mellersta delarna av Norrland. I övrigt så blir det växlande molnighet men också en hel del sol. Temperatur från 9 grader i norr till 21 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
4: Självklara regeringsalternativ. Här är Riks Morgonsos!
5: Tack för att vara kulturminister. Då får du vara... Du får vara infrastrukturminister.
6: Det låter som ett toppenjobb.
5: God morgon, Laila.
6: God morgon, Roger.
5: Strax tar vi fram den kinesiska almanackan igen.

0: Det här är Riks Morgon Zoo. Det är onsdag morgon och vi är tillbaka i studion. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander här.
2: Ja, god morgon.
0: Och borta i hörnet i glasburen, där sitter fru Balkan och ruvar.
3: Dobro jutro.
0: Ja, serbiska. Och vår sociala mediekille, vår egen göteborgare Fabian, han har kraschat.
1: Han har en man cold. Ja. Och den är allvarlig.
0: Jag pratade med honom igår. Ja, du vet, döende. Det var förnamnet.
1: Han är på hospice.
0: Usch, vad hemskt. Så vi har kallat in det unga gardet. Det unga och starka gardet. Holger är här. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Holger håller koll på våra sociala medier den här morgonen.
1: Ja.
0: Hade vi en bra dag igår?
1: Jag hade en väldigt bra dag igår. Det är hemskt att säga, men det är kanske de bästa dagarna ibland när mannen och barnen har rymt hemifrån. Det var väldigt skönt. Min man är på jobbresa och barnen får då sova hos farmor och farfar eftersom att jag börjar så tidigt på morgnarna. Så att jag hade ensam kväll igår. Var väldigt glad för det.
0: Oj, oj.
1: Och ännu gladare blev jag i morse, för innan min man åkte igår så har han liksom hittat på lite hyss.
0: Jaha.
1: Så i morse när jag plockade upp min jobbdator i väskan, då har jag fått ett hjärta ritat på en post-it här.
0: Nej, men
1: på
0: vad
1: datorn.
0: Fint. Och en rosa post-it-lapp också, valde Viktor.
1: Och sen öppnar jag snusdosan här för morgonens första snus. Då ligger en lapp där.
0: Men det är kärlek.
1: Jag älskar dig. Och så har ytterligare en lapp i datorn.
0: Nej, men
1: det
0: var också ett hjärta på.
1: Också massa hjärta. Ja. Ja, och sen skulle han skryta om att han gjorde mål igår när han spelade gubbhockey. Men, så att vi kan lite om honom också.
0: Tips till Viktor. Det här var väldigt fint. Men nästa gång, lägg presentkort.
1: Ja, men jag röstar för
0: från
1: det.
0: NK.
1: Ja.
2: Smart.
0: Kommer hon att bli ännu gladare?
1: Ja, oj, oj, oj. Då blir det raj.
0: Så jobbar jag.
1: Ja, bra jobbat. Ja.
0: Själv så satt jag hemma igår, glodde på riksmötets högtidliga öppnande. Igår så drog ju kaoset igång i Sveriges riksdag. Ingen vet någonting om hur det här landet ska styras. Men alla säger, ja men det kommer att lösa sig. Ja. Och det kommer det ju.
1: Ja, det kommer det, men det kommer det göra. Frågan är bara hur.
0: Ja, alla var väldigt uppklädda och snofsiga. Även kungafamiljen var ju där.
1: Ja.
0: Snyggast var väl ändå Ebba Busch, va?
1: Ja, det måste jag säga. Mm. Hon hade en väldigt snygg dräkt i glittrigt svart tyg.
0: Jag tycker även Magdalena Andersson levererar i såna här sammanhang. Ja. Snygga, det ser ut som att hon jobbar på bank.
1: Ja.
0: Mm. Och sen igår kväll så var det någon konsert för alla riksdagsledamöter och kungafamiljen.
1: Mm.
0: Och då hade hon en skitsnygg lila outfit med sin man. Han med hästsvansen var där också.
1: Ja.
0: Inte Anders Borg.
1: Nej.
0: De är inte ihop.
1: Nej,
0: en
1: inte.
0: Annan man med hästsvans.
1: Ja, precis. Ja. Och de är så stiliga ihop.
0: Ja, de är väldigt snygga ihop.
1: Ja. Och Elisabeth Tarn Ringqvist, hon tog ju folkdräkten på sig. Det tycker jag är lite fint.
0: Men det här med folkdräkt.
1: Ja, men, vad har du emot folkdräkt?
0: Nej, men jag är lite, jag tycker det ser lite töntigt ut med folkdräkt. Nej, förlåt.
1: Ja, om det är verkligen ett förlåt på sin plats.
0: Trampar på det svenskaste vi har. Det är inte så, de kom ju på de där folkdräkterna för knappt 100 år sedan.
1: Ja, men är det, jag tycker ändå att det är lite roligt att något som sticker ut så mycket är jämställt med frack.
0: Ja, jag men jag hör inte vad hon säger när hon står där och pratar om regeringskrisen. Och så har hon en ful liten hatt på huvudet. Nej, men det ser bara, jag vet, Jimmy Åkesson kom ju folkdräkt också för några år sedan. Ja. Som en liten pingvin kom gående. Sådär. Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag tycker att det är fint. Det är högtidligt.
0: Ja.
5: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
6: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Kygo och Khalid i Riksmorgon, så Save My Love. Och nu ska du äntligen få några goda råd från den kinesiska almanackan.
1: Åh, som jag väntat.
2: Den har jag ju lagt här borta då.
1: Ja, ja, där ja.
0: Så. Jag fastnar i stolen här.
1: Ja, det är väldigt... Mm.
0: Idag, Laila, så ska du besöka... Förlåt?
1: Papphammar.
0: Kränkt.
1: Ja,
0: idag ska du besöka familjegraven. Du ska också vara generös mot dina barn eller yngre släktingar. Du ska inte skriva några brev idag. Och du ska undvika speglar. Det gör jag varje dag.
1: Det här med att vara generös mot mina barn, det känns som att jag har ammat klart nu. Alltså, det räcker med generositet.
0: Nej. En dag till nu.
3: Swish-förälder.
0: Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
4: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Vi är
5: Pri. Hi, it's Olivia Rodrigo.
0: Ja, vi har biljetterna till Olivia Rodrigo i München.
1: Just det.
0: Vem ska få dra dit och uppleva henne live? Kan det bli Malin Rolén i Örebro kanske?
1: Kanske det.
0: Hallå Malin.
6: Hallå, hallå.
0: Hej,
1: hej Malin.
0: Har du haft en bra morgon?
6: Hej. Ja, men det tror jag. Jag har precis kommit till jobbet, så att, det var en lugn morgon.
1: Vad jobbar du med?
6: Jag jobbar på ett hönseri, alltså en hönsform med äggproduktion.
0: Jaha. Ja, jag kan verkligen känna igen mig i det där. Ja, jag jobbar också i ett hönseri.
1: Hörru du. Nu tar vi. Hörru, sluta tuppa det.
0: Malin, du är samtal nummer 12 fram. Du är ett steg närmare München.
1: Ja, det är du verkligen. Och redan nu har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Mm. Ja, och chans till finalplats på fredag.
0: Ta nu hand om dina höns, så ska jag ta hand om mina här. Ha en fantastisk onsdag, och det är final då på fredag. Som
1: jajamän.
0: Sagt. Tack för att du är med oss, Malin.
6: Ja, men tack så mycket och tack för ett jättebra program.
0: Tack snälla. Tack. Hej då.
1: Hej.
0: Fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Det kommer att dyka upp igen.
1: Jag har svårt att släppa det här med hönsgård.
0: Du sitter och funderar på en liten tillbaka kaka. Om en liten stund så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
7: Då börjar vi med att partiveteranen Björn Söder från Sverigedemokraterna är nu kritisk till att partiet använder sig av fröken Snusk i valrörelsen. I ett uppträdande sjöng fröken Snusk låtar som Tjack och Horhus. Och Björn Söder menar att det är inte värdigt för ett parti som gjort anspråk på regeringsmakten.
0: Och ett parti som vill förbjuda dragartister att läsa sagor för barn. Det går inte riktigt hand i hand.
7: Nej, just det.
0: Nej, Björn Söder säger ifrån.
7: Ja. Och vi fortsätter med att svenska universitet tappar i den globala rankningen av Times Higher Education, det rapporterar TT. Högst rankat i Sverige är Karolinska institutet. I år får de plats 55, och det är 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och KTH hamnar i år utanför topp 100. Och toppar listan, det gör Oxford, som har tagit hem första platsen 11 år i rad.
1: Oj.
7: Men vi ska avsluta med att nu tar ytterligare ett av Brad Pitts och Angelina Jolie barn bort pappa Brads efternamn efter turerna kring parets skilsmässa. Det är dottern Sahara Jolie Pitt som nu stryker Pitt, och det är alltså tredje barnet som inte vill bära efternamnet. Tidigare så har barnen Shiloh och Maddox gjort samma sak.
1: Säger ganska mycket faktiskt.
0: Ja, det gör väl det, antar jag.
7: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
7: Tack för det.

0: Ja, en av de mest hyllade sångerskorna i Sverige på väldigt många år, Fanny Avon, här tillsammans med killarna i Tjuvjakt. Mm-hmm. 6:30 varje morgon så tävlar vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du ju vinna då.
1: Just det.
0: Och i morse,
1: vem hade det med er då, då?
0: Så hade vi med oss Helena Folkesson från Mjölby. God morgon.
2: Ja, hallå, god morgon.
0: Hej.
2: På er.
3: Hej,
0: Mjölby.
2: Hej.
0: Helena som sitter i bilen faktiskt.
2: Ja, just nu.
1: Mm. Vart är vi på väg?
2: Vi är på väg till Stockholm för att hämta svärmor och ska ha lite kalas i helgen här.
0: Oh.
1: Vad kul. Då åker du hämta svärmor och tillbaka till Mjölby då, eller?
2: Ja, fram och tillbaka.
0: Ja, men vilken service.
1: Oj.
2: Ja.
0: Du, det är dig man ska ringa när man ska ut och åka i landet.
1: Ja, det märker ju jag det.
0: Förlåt, vad är det ni ska fira?
2: Min man fyllde år igår.
0: Ja.
2: Men det var inget jämnt utan bara 66.
0: Ja. Hälsa och gratulera från oss.
2: Ja, ska jag göra det.
0: 10 000 kronor kan det bli nu, Helena.
2: Ja, det behövs.
1: Ja, det är 10 frågor nu. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast, då ska du säga pass.
2: Ja.
1: Så kommer vi tillbaka till den frågan i mån av tid.
0: Då ska vi se här vilken bokstav vi väljer idag. Ska vi ta O idag?
4: Ja.
0: O som är oroshärd.
4: Just det.
0: Men nog om svensk politik nu. Är du redo, Helena?
2: Ja, jag är redo.
0: Som sagt, bokstaven är O. Producent Alexander håller koll på pointsen här.
4: Ja, pointsen.
0: Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett förnamn.
2: Olle.
1: En färg.
2: Orange.
1: En artist.
2: Orup.
1: En fågel.
2: Orre.
1: En känsla.
2: Orolig.
1: En blomma.
2: Pass.
1: En amerikansk delstat.
2: Oregon.
1: Ett snacks.
2: OLV.
1: En svensk stad.
2: Pass.
1: En krydda.
2: Vad sa du?
1: En krydda.
2: Oregano.
1: En blomma.
0: Det gick ju så bra.
1: Ja.
0: Alltså det var ju sånt svång. Jag tänkte nu kommer Helena och casha in 10 000.
2: Ja.
0: Alexander.
4: Ja, jag vet inte om man kan ge rätt för OLV på snacks. Det är liksom ett märke på snacks.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ah, okay. Ja, du hade väl haft oliver.
4: Ja,
2: det ostbågar. Ostbågar.
0: Ja, tyvärr Helena, är det för sent.
2: Ja, jag förstår.
0: Och vad kom vi upp i då?
4: 7 poäng.
1: Ja, men det är bra.
0: Det är snyggt jobbat. 700 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
2: Ja, man tackar för det. Tack.
0: Hälsa svärmor.
2: Ja, jag ska göra det.
0: Ha en härlig onsdag.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Sen ska Ola Lustig ta över i studion och vår nyhetsredaktör Lotta. Hon hade en väldigt fin start på den här dagen.
1: Ja, min sambo ligger på plus.
0: Ja.
1: Det är inte ofta jag säger det.
2: Hur då? Varför?
1: Nej, men när jag tog upp min jobbdator ur väskan i morse, ja, då har han satt postitlappar. Här är en postit med ett hjärta på datorn. Ja. I snusdosan, när jag ska ta morgonsnusen, där ligger älskar dig på en lapp. Och i datorn hade han lagt en lapp med massa hjärtan.
2: Vad fint.
1: Där berättade han i och för sig hur många mål han gjorde när han spelade gubbhockey igår.
2: Ja. Han ville få lite beröm också.
0: Han fick in det också.
1: Han burrar upp sig som en liten påfågel när han har gjort mål i gubbhockey. Och han gjorde 3 stycken igår.
2: Det är som ett litet barn som vill titta vad jag har gjort.
0: Men blir inte du lite sådär, för nu ska ju han iväg på grabbresa.
2: Det är exakt det jag skulle komma till. Ska han iväg någonstans?
1: Ja, det ska han.
2: Oh my god.
0: Så han gör det här samma dag som han lämnar dig för några dagar.
2: Ja, men det är fint ändå.
1: Men det tycker jag är bra. Förr skickade han blommor, idag blir det lappar.
2: Ja. Tycker jag är bra.
0: Men det är kärlek. Kärlek i vardagen.
2: Ja. Hur gör ni när Jonas åker bort, eller du åker bort?
0: Då skriver jag ett sms. Älskar dig. Ja. Nu får du använda Amex-kortet hur mycket du vill.
2: Oj, nej, då älskar man dem verkligen.
0: Ja, verkligen. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och lite Shakira och Burna Boy på ingång. Mm. Häng med oss.

0: Riks morgonsov presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Roger och Laila, som en riktig häxblandning. Man tar det man har. Här är Riks morgonsov.
2: Du, det härmas.
3: Här gör vi en häxblandning.

0: På väg in i onsdags förmiddagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Imorgon, då är det den 1 oktober. Mm. Och då tänker man, tungt.
1: Ja, in i höstmörkret, ja. Men nu kommer ju också den där hösten som är så vacker när löven är gula och röda.
0: Ja, dels det. Sen vill jag påminna om att imorgon så drar vi igång den rosa månaden.
1: Ja.
0: För då ska vi samla in pengar till cancerfonden och vi kommer att köra en swishmob.
1: Jajamän.
0: På tisdag så drar vi igång den.
1: Mm, och det är dags att kolla tuttiluttisarna
0: ja,
1: nu.
0: Ja, det är det också. Ja, och prostatan.
1: Ja. Mm. Upp med fingret bara.
0: Så är det. Vi ska samla in pengar under hela oktober. Vi är stolta samarbetspartners till Rosa Bandet.
1: Ja.
0: Och vi ska slå insamlingsrekord.
1: Det tycker jag.
0: Det tycker jag vi bestämmer. Mm. Om du vill höra Riksmorgon så igen. Hur gör du då?
1: Då laddar du ner XFM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Ja, och vad bjuder vi på i podden idag?
2: Ja, men det har ju varit Lailas favoritmorgon. För vi har haft Tommy Körberg här.
1: Herregud.
2: Och gästat. Ja, det är din älskling.
1: Ja.
2: Och sen har vi också firat Botswanas nationaldag.
0: Ja.
2: Mm. På ett lite annorlunda sätt.
0: Vi körde lite Rogers Sverige-quiz och det var tema Botswana.
1: Ja, det var verkligen... Jag vet inte riktigt, var det verkligen det?
0: Ja, men typ tema Botswana. Ja. Jag blev väldigt sugen på att åka dit faktiskt.
1: Ja, din tolkning.
0: Som sagt, det är bara ladda ner Riksa 5-appen. Där hittar du Morgonsopodden.

0: Shakira och Burna Boy i Riksmorgon Zoo på väg in i onsdags förmiddagen. Vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop om en liten stund. Tidigare i morse i familjerådet så pratade vi om saker som vi har lite svårt att släppa.
1: Ja, just det.
0: Och det fortsätter att strömma in.
2: Ja, får jag dela med mig av vad Gabriella säger här? Ja.
1: Berätta.
2: Hon säger, jag kan inte släppa trillingnöten försvann ur alla din asken. Jag skriver upp det här. Alltså jag håller med om det här.
1: Nej, men jag har aldrig förstått mig på er människor som är så kär alla dina asken. Jag tycker inte ens det är gott.
0: Tycker du inte?
1: Nej.
0: Nej, jag gillar ju paradis bättre. Mm. Där är det bara ljuschoklad.
1: Jag gillar inte, jag gillar vanlig liksom stor kakchoklad man köper.
0: Ja, okej.
2: Okay. Nu håller jag med dig, men jag tyckte att den var bra när trillingnöten fanns.
0: Alla dessa människor som inte kan släppa det här med hen. Ja. Kan ni bara försöka skaffa er en ny hobby?
2: Ja, vi har alltså inte tagit bort något ord. Vi har bara lagt till.
0: Och underlättat språket.
1: Ja.
0: Jag tycker det är ett briljant litet pronomen.
2: Ja, det sparar faktiskt en del tid.
0: Ja, det gör det.
2: Som nyhetsuppläsare, istället för att säga han eller hon. Så är det skönt.
0: Smidigt.
1: Det här är väl en icke-fråga.
0: Ja, för en del så är det inte det, har jag märkt.
1: Nej, för de konservativa.
0: Släpp och gå vidare, säger vi. Det är precis vad vi ska göra.
1: Ja,
0: vi ska
1: nämligen, släpper den här skiten.
0: Vi ska nämligen dra igång 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Om några minuter, lite där in på ingång. Och först ut, Alex Warren.
3: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP. Nästa avrum, München. Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good time? Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
4: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riksfn VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Idag ska det bli uppemot 20 plusgrader i stora delar av landet.
1: Och jag ska klippa gräsmattan för sista gången.
0: Det kanske sista utelunchen idag, om man ska tro SMHI. Så att passa på och njuta idag. Mm. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Riksmorgonso säger tack så mycket för den här onsdag morgonen. Imorgon är vi inne i oktober, den rosa månaden.
1: Just det.
0: Då ska vi sparka igång vår rosa bandet-insamling.
1: Det ska vi göra faktiskt.
0: Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet hela dagen idag om du vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live.
1: Just det.
0: Ska vi ta lite Olivia Rodrigo?
1: Nej, men vi kör.
0: Här är Good For You.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Yes! Nu är det onsdag! Mitt i veckan mys, onsdag med Ola Lustig. Hej och välkommen till Rix FM på jobbet, där vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och tack Roger och Laila för en härlig Rix morgonsomorgon.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Veckans hitvarning, Molly Sandén och Victor Lexell. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är December 10, nya brittiska pojkbandet med Us Against the World. Ny musik på Rix FM mitt i 45 minuter. Musik nonstop. Secretly

0: ska det gunga om onsdagen.
1: Det här är Rix FM.
0: 10 minuter kvar bara till Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det BB Rexa och Taylor Swift.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Bibi Rexha och från Norrtälje. Han med chipsstuttarna, det är Ola Lustig som vinkar till dig från Rix FM-studion där vi nu ska öppna telefonslussen till, tänk snabbt, vill du vara med och tävla i Sveriges snabbaste frågesport? Ska du ringa nu 90212, det är 1000 spänn i prispotten. Vi hörs på 90212.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Vi gör det tillsammans med Vianor och vi ska till Boden där var Johan. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Det var lite varmt häromdagen men nu var det lite kyligt igen såg jag.
1: Ja.
0: Ni kämpar på.
1: Yes.
0: Det gör ni bra. Och du ska få en snabb fråga av mig här nu. 2 sekunders betänketid.
1: Ja.
0: Vad kallas det Johan när man skickar en falsk länk till någon och länken istället leder till, ja men du vet den här låten. Ja, Johan. Vad heter det?
1: Jag heter Rick Roll.
0: Rick Roll, du kan, bra. Brukar köra på mina barn någon gång i halvåret.
1: Ja, ja.
0: Går de på?
1: Det var ett tag som man höll på att rickrolla folk. Ja, det
0: ja men det är roligt att köra igen nu. För nu är folk väntar sig inte det nu.
1: Nej, folk väntar inte sig det nu. Jag blev rickrollad faktiskt här om dagen på TikTok när jag scrollade.
0: Jag sa, du kommer ofrivilligt. Ja, men det är bra. Och du kan förvänta dig 1000 kronor från Vianor. Grattis!
1: Tack så mycket.

0: är snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och så ska vi dra igång 45 minuter. Musik nonstop, perfekt på jobbet.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Glad onsdag från Ola Lustig i Rix FM studion. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop, och ikväll klockan 18 då drar DJ Svängberg igång Sveriges dagliga topplista. Vi behöver din röst. Gå in och supporta din favoritartist. Är du bussig? På rixfm.se hittar du omröstningen till Rix Top 6 klockan 6. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Sverige ska vi tävla. Lås upp telefonen med ditt face och ring 9212. Jag plingar i lunchklockan nu. Välkommen på 9212. Den som blir samtal nummer 12 vinner en hel veckas luncher. Jag är hungrig. Nu kör vi.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på

0: plingar, då ska man ringa 90212. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K såklart. Och på 12:an har vi, oj där var det full fart. Hallå?
1: Hallå, ja.
0: Vad heter du?
1: Morgan.
0: Morgan har vunnit! Hurra för Morgan!
1: Ja.
0: Vad är det som tack händer mycket, där i bakgrunden?
1: Ja, det är jobbet, ja.
0: Det låter som disk, är det det?
1: Måleri, kan man säga målning.
0: Ja, okej, då är vi. Men det låter likadant ungefär.
1: Ja.
0: Hörru du, Morgan, du har fått en hel veckas lunch nu på Circle K. Och var bor du någonstans?
1: Ängelholm,
0: ni har ju två Circle K ju. En ut till V6an och sen en in i stan ju. Och du får åka till vilken du vill och ha en fantastisk onsdag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Varsågod, och nu blir det ny rock från Kalifornien med Temper City. Self-aware, vi är mitt i 45 minuter musik, nonstop.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi har bara en regel för XFM och det är att när vi spelar veckans hitvarning då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om är veckans hitvarning.

0: Fem är med dig på jobbet och det ska bli min favorit om ett par minuter. Stella Lefty med Boston och Kygo och Sabrina Carpenter. Och så har vi ju dragit igång VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Det är Riksa 5 som har biljetterna till Olivia Rodrigo i München. Du får resan också och ta med en kompis. Nästa gång du hör tävlingsljudet, ring 90212 till Riksa 5 VIP. Nu är det Stella Lefty, Boston. Ny musik på Riksa 5.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Där är vi, halvvägs klara med onsdagen och arbetsveckan. Vi firar det med mera bäst musik just nu. Om ett par minuter, Felicia, Me Without You. Och så blir det en nyhetsuppdatering.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli där två personer dog döms för bland annat vållande till annans död. Och det meddelar Göteborgs tingsrätt. Tre personer har anhållits misstänkta för mordet i Skärmarbrink i Stockholm. Enligt uppgifter till Aftonbladet är det två män och en kvinna som är misstänkta. Det var i tisdags morse som en man hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbana. Rapparen Kanye Wests två spelningar i Sankt Petersburg i Ryssland i oktober ställs in efter massiv kritik. Och det rapporterar Moscow Times.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: otroligt. Victor Lexell och Molly Sandén har veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Det här är ny musik med Benjamin Ingrosso. Waste My Time på Rix FM.

0: in med lunchlådan nu. Hoppas hon har smarrigt. Jag har köttfärsbiffar med tzatziki. Och här på Riks-FM blir det Shaboozy, Martin Garrix och Ed Sheeran om ett par minuter. Och Shakira, Die Die.
1: Riks-FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: I morse berättade Nyhetslotta att hennes sambo Viktor varit lite extra gullig nu när han skulle resa bort.
1: Min man är på jobbresa och barnen får då sova hos farmor och farfar eftersom att jag börjar så tidigt på morgnarna. Mm. Så att jag hade ensam kväll igår. Var väldigt glad för det. Och ännu gladare blev jag i morse, för innan min man åkte igår så han liksom hittat på lite hyss.
2: Jaha.
1: Så i morse när jag plockade upp min jobbdator i väskan, då har jag fått ett hjärta ritat på en post-it här.
3: Nej, men
1: på
3: vad fint. Och en rosa post-it-lapp också valde Viktor.
1: Och sen öppnade jag snusdosan här för morgonens första snus. Då ligger en lapp där.
3: Ja, men det är kärlek.
1: Jag älskar dig. Och så ytterligare en lapp i datorn.
3: Nej, men,
1: det
3: var men också ett hjärta på.
1: Också massa hjärta. Ja. Ja, och sen skulle han skryta om att han gjorde mål igår när han spelade gubbhockey. Men, så att vi kan handla lite om honom också.
3: Tips till Viktor. Det här var väldigt fint. Men nästa gång, lägg presentkort.
1: Ja, men jag röstar för
3: från
1: det.
3: NK.
1: Ja.
2: Smart.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet som kan ta dig till München där du får se Olivia Rodrigo hela den här veckan. Och nästa vecka kör vi Rix FM VIP när du hör tävlingsljudet. Ring 90 212. Blir du samtal nummer 12 så vinner du 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen.

0: kvar bara till drömresan. 1000 spänn i prispotten. Och innan det ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks topp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
3: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling. Och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän, där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Riks FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riks Morgon Zoo.

0: Det är nu vi kör. Ring 9212 om du vill vara med och tävla i drömresan och vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan. Vi hörs på 9212 nu.
1: Och det var allt som jag bara vågat drömma om. Och jag var fast, fast jag hade...
0: Ja, 9212. Ring nu då, så tävlar vi i drömresan.

valt resmål. Vi ska till Aruba, Karibien, i drömresan. Om ett par minuter först blir det Kings of Leon. Sen blir det resefrågesport här på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

är hon såklart, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu åker vi. Och nu ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Nu åker vi.

0: på Aruba. Du har ju varit där en gång.
1: Ja.
0: Och då undrar jag om du vet, Aruba är ju en del av de så kallade ABC-öarna. Aruba är A i ABC. Kan du säga B eller C?
1: Bonaire och Curaçao.
0: Ja, du kan! Ja. Snyggt. Första frågan klar. Och havet där utanför, det är ju Mexikanska golfen, eller Gulf of Mexico, som den hette förut. Nu har ju Trumpen bytt namn. Vad heter det nu då?
1: Gulf of America.
0: Ja, det fixade han till. Och kan man tycka vad man vill om, men nu är sista frågan här du.
1: Yes.
0: Om man är från Aruba så är man inte arubian, eller hur man nu säger, i passet, utan man har ett annat lands nationalitet i passet. Vad kan det vara för något?
1: Holländskt.
0: Snabbt svar och rätt svar. Det är en gammal holländsk koloni det här. Och Linda, du får 3 rätt bara så där.
1: Fantastiskt.
0: Att du är fantastisk. 3000 spänn vinner du från TUI.
1: Oj, tack så jättemycket.
0: Det är jag. Varsågod. Och kul att prata med dig, och kör försiktigt ute på vägarna.
1: Ja, men det ska jag. Men tusen tack. Det var jättekul, och jag brukar aldrig ha tur med någonting, måste jag tillägga. Så det här var jätte.
0: Det här var inte tur, det här var ju skicklighet.
1: Ja, men du, tusen tack. Tack så jättemycket.
0: Hinner vi med en Honky for Horny också?
1: Vad sa du nu?
0: Honky for Horny. Alltså jag vill att du testar. Jag vill höra lastbilstutan alltså.
1: Ja, okej. Okay. Yes,
0: vänta, jag är med. Jag drar upp volymen här.
1: Är du redo?
0: Ja. Nu var det party. Härligt.
1: Ja, alltså.
0: Ha det fint nu då.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gott.

0: Härligt att vara Swiftie nu när det har kommit fyra nya låtar också. Det här är Rix FM på jobbet. Vi ska tävla. Vi ska ju till München. Rix FM VIP. Nu kör vi. Ring 90212.
1: Nästa avgång. Rix FM VIP. München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Där var ju tävlingsljudet till Rix FM VIP. Vi ska till München.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. VIP.
2: Hi, it's Olivia Rodrigo.
0: Vem har vi på tolvan då? Hallå?
3: På radio.
4: Hallå, Lola, det är Lukas här.
0: Ja, du på radion, Lukas. Du har vunnit.
4: Åh, oh, vad trevligt.
0: Hurra för dig, du.
4: Jajamän.
0: 1000 spänn får du från Eurojackpot. Och så har du chans nu på fredag då att vinna resan till München, där du får se Olivia Rodrigo. Du får ta med en kompis också.
4: Toppe, toppe.
0: Var bor du någonstans?
4: Tack. Jag bor i Nikon.
0: Och vem får följa med om du vinner resan?
4: Kanske jag och min dotter. Min dotter fyller år snart.
0: Åh, oh, det hade ju varit toppen. Jag håller alla tummar jag har. Det är 2 stycken.
4: Tackar.
0: Och fortsätt lyssna på Rix FM. Vi kör Rix FM VIP hela den här veckan och nästa vecka.

0: glatt att du är med oss idag. Det är Ola Lustig som vinkar med båda händerna här från Rix FM-studion, där det alldeles strax ska bli senaste nytt och 18s med Iconic.
1: Hej, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit Tommy Körberg som var här.
2: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
3: Jag tycker den är jättesnygg.
4: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här. Ja. Istället för Tommy Hilfiger.
3: Så. Jag vet.
2: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
4: Sluta! Jag har respekt för frugan.
5: Oj, onda ögat, Roger.
2: Det kan bli catfight här.
3: Jag låtsas som ingenting.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
7: Rix FM.

0: XFM. Nu blir det senaste nytt.
1: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli där två personer dog döms för bland annat vållande till annans död. Och det meddelar Göteborgs tingsrätt. Tre personer har anhållits misstänkta för mordet i Skärmarbrink i Stockholm. Enligt uppgifter till Aftonbladet är det två män och en kvinna som är misstänkta. Det var i tisdags morse som en man hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbana. Rapparen Kanye Wests två spelningar i Sankt Petersburg i Ryssland i oktober ställs in efter massiv kritik. Och det rapporterar Moscow Times.

Vi har biljetterna till München i Rix FM VIP. Tävlingen rullar vidare. När du hör tävlingsljudet ringer du 90-212 och försöker bli samtal nummer 12. Då vinner man 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen hos Erik Myrlund. Där får du inte missa. Var med telefonerna.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: Tänk om veckans hitvarning.
3: Den kommer i eftermiddag. Nu ska vi till Borås med Rymdpojken. Stor succé för den här pojken på Rix FM-festival i somras. Han är otrolig. Härlig låt också.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling. Och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän, där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: härliga tider om du gillar bäst musik just nu. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Marcus Martinus och Luis Capaldi om ett par minuter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.

0: som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Riks-FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Riks-FM.
0: Riks-FM.
1: Riks-FM. Yeah.

Den är ny, den är rolig. Det är våran eftermiddag med Erik Myrlund som tar över i studion om ett par minuter. Rix FMs eftermiddag, och Erik är med dig hela vägen hem. Fortsätt lyssna på Rix FM, och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Marcus Martinus.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Alltså den bästa drycken man har druckit någonsin, det är ju skolmjölken, eller hur? Och det är skolmjölkens dag idag. Jag vill bara säga det. Viktig dag för mig. 45 minuter musik nonstop fortsätter med Jay Smith och Ingrid. Mm.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Lill lördag hörni va? Ska du fira på ett speciellt sätt? Det ska jag... Nej, jag ska åka hem till min familj. Jag ska leka med min lilla dotter. Och sen ska hon hålla mig vaken hela natten.

45 minuter musik, nonstop. Välkommen till Lilla Lördagen här på Rix FM. Idag är det faktiskt 16 år sedan 50-öringen försvann. Ja, stackaren försvann. Men jag minns ju 10-öringen. Jag minns att jag samlade på mig sådär. Jag fick sånt av pappa. Och till slut hade jag samlat på mig en hel påse med sånt. Och pappa var det nästan, men vänta nu, hur mycket pengar är det där? Jo,

0: Det är lillördag. Vilket gör att jag är lite extra glad över det. Elin Tedengren, vad kan du tisa om inför nyhetsbrutan alldeles strax?
1: Det händer ju grejer när det gäller Kanye West eller Jeez, de här spelningarna i Ryssland. Och sen så har vi ju fin besök att se fram emot här i Sverige.
2: Hej, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit, Tommy Körberg, som var här.
3: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig då?
4: Jag tycker den är jättesnygg.
5: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här. Istället för Tommy Hilfiger.
4: Så. Jag vet.
3: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
5: Jag har respekt för frugan.
1: Oj, onda ögat, Roger.
3: Jag blir catfight här.
4: Jag låtsas som ingenting.
2: Och vi är tillbaka imorgon i Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Jajamensan, det är lillördag hörni. Och alldeles strax så är det dags att få reda på vad vi ska prata om när vi går till kaffe fikat klockan 3. Först Kygo, Khalid och Griffin, det här är Save My Love. För Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, vad pratas det om just nu, Elin Tedengren?
3: Kanye West, eller ja, Yeez spelningar i Ryssland som ju blivit jättekritiserade, de har nu ställts in. Han skulle spelat den 10 och 11 oktober, men efter hans tidigare hyllningar då av nazismen så har de ställt in.
2: Man har sagt njet!
3: Ja, exakt. Och även flera andra europeiska länder har ställt in hans konserter, ska lägga till. Till något betydligt roligare, Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Mm. Han spelar ju då på den här jättetrendiga festivalen, Butterfly Festival, som du och jag skulle vara alldeles för gamla för att gå på.
2: Är det så?
3: Ja, men det är ju den här Gen Z-festivalen.
2: Usch. Vad gör de där då? Pratar och kollar mobilen?
3: Ja, kanske. Jag vet inte. Gud. Ja. Nej, men den är ju cool i alla fall. Så att, det är därför vi ska rapportera om det.
2: Ja.
3: Alex Warren ska spela där, blir ascoolt. Han slog igenom med den här The Ordinary. Och sen har han ju gjort, nej inte The Ordinary, Ordinary heter den bara. Mm. Och sen har gjort massa andra hits efter det.
2: Väldigt
3: så att han låtar. Spottar ur sig hit och efter hit.
2: Mm. Coolt. Spottar, och vilka är som spottar? Jo, Gen Z. Spottar.
3: Generationskrig.
2: Ja, men vad kul.
3: Sitter du med dina hipstersglasögon?
2: Ja, styrdans.
3: Ja.
2: Musik, det är sånt jag gillar. Elin Tedengren, tack så hemskt mycket.
3: Tack, Erik.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks morgon zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens rosa bandet-insamling. Och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän, där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Riksa 5 VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riks morgon zoo.

0: Alltså du vet den funktionen på Facebook där den påminner om saker man har skrivit eller gjort eller lagt upp för typ 15 år sedan. Det måste ju försvinna. Alltså jag har skamskörningsrekord här för en stund sedan när jag gick igenom vad jag skrev. Du ska få höra själv, ska ni också få hata mig lika mycket alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix
1: FM.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i juli där två personer dog döms för bland annat vållande till annans död. Och det meddelar Göteborgs tingsrätt. Två personer har fått föras till sjukhus efter larm om farligt utsläpp i Ronneby, rapporterar P4 Blekinge. Den amerikanska världsstjärnan Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Han slog igenom förra året med låten Ordinary och hans konsert presenteras av Butterfly Festival i Göteborg.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du, varmt välkommen till denna eftermiddag, det är lillördag. Men skamskörning på min bekostnad tänkte jag bjuda på nu. Ni vet Facebook, där kan man ju få sån här notis och så står det så här: den här dagen för 15 år sedan blev du vän med den här personen. Den här dagen så la du upp den här bilden och så ser man så här, ja, där syntes käkbenen, vad kul. Så blir man påminna om det. Men alltså den här dagen, just den här dagen för 15 år sedan, då slog jag någon slags världsrekord i att lägga upp idiotiska statusuppdateringar. Jag la upp till exempel, klockan 10 på morgonen, la jag upp: det är i motvind en drake lyfter. Bra Erik, snyggt, snyggt jobbat. En annan grej lite senare efter lunch, då la jag upp så här: spännande möte på G, får inte berätta någonting än. Vidrigt alltså. Facebook, jag ska ringa han Mark Zuckerberg och så ska jag säga så här: hör du, sluta, kommer han säga. What? I don't understand Swedish. Och då kommer han säga, fast nu är vi i Sverige, nu pratar vi svenska.

eftermiddagen. Jag gillar ju såna här DJ som mixar ihop olika låtar. Jag tycker det är väldigt coolt hur de kan göra det. Nu är det en som har tagit ett steg längre. Han har mixat in en låt med någonting från vardagen. Vi ska få höra på det här alldeles strax. Det är rätt så märkligt men ganska coolt. Nu ska vi få Taylor Swifts senaste låt. Det här är Patient Zero på Rix FM.

Det är eftermiddag, det är lillördag och Erik Mylund heter jag. Jag tycker det är coolt när man blandar låtar som DJs gör. Alltså i slutet av en låt så hör man liksom att nästa låt börjar. Jag tycker det är coolt hur de kan göra det. Det finns en nu som har tagit ett steg längre. Han har tagit låten Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain. Och blandat den med en magnetröntgen. Hur låter det där då? Ja, det ska du få veta nu. Let's go girls. Det är så tråkigt så att det nästan blir kul. Så där fortsätter den i 3 minuter. Ja, det var en liten remix här. En onsdags eftermiddag.

0: Välkommen till eftermiddagen på Rix FM. Och jag heter ju mer egentligen än Erik Myrlund. Jag heter ju Erik Myrlund Baro. Varför berättar jag det här? Jo, för att jag är halvspanjor. Och min spanska mamma, hon har en orimlig ursäkt hon drar varje gång hon blir arg. Och jag skulle vilja ha dig, du så kanske är mamma, att du ringer in på 9212 och så får jag ett utlåtande om det är jag som har fel eller om det är mamma som har fel.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i de mellersta delarna. I övrigt så blir det mest klart och temperatur från 3 grader norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet.
2: Ja, välkommen till Lillördagen hörni. Min mamma, hon är en orimlig ursäkt hon drar varje gång hon blir arg. Jag tänkte dra den här för er alldeles strax.

0: Eftermiddag här på Rix FM. Ja, min mamma är väldigt, hon säger en väldigt oresonlig grej ibland när vi tjafsar, hon och jag. Och jag har bett er att ringa in och vi har Therese med oss. Hur är läget?
1: Jo, men det var på väg hem på jobbet, så det är gött.
0: Vad kul att du vill ge lite utlåtande här på vem som har rätt, jag eller min mamma. Jag och min mamma, vi kan vara ute och så kan vi kanske gå på matbutik och så har vi handlat lite mat och så märker jag liksom så här att mamma blir mer och mer arg. Jag kan gå iväg och ta tomater, kvisttomater, och då säger hon så här: men Erik, du har aldrig sett mig köpa kvisttomater förut. Och jag bara, nej just det, okej, vad vill du ha då? Jag vill ha romantika. Så får jag gå iväg och så är hon liksom redan, du vet, hon är arg och så är det mitt fel att vi kommer hem sent och så resten hela kvällen är förstörd för att jag tog fel tomater. Och då säger hon alltid så här, när jag säger bara, men mamma, nu får du sluta vara så arg. Då säger hon så här: men Erik, du vet att jag är badur. Att hon är vädur alltså.
1: Jag köper inte det.
0: Nej, bra, tack. Nej, men jag brukar svara så här: nej mamma, du är hungrig och du har lågt blodsocker. Men du Therese, då känns det som att du är på min sida i alla fall.
1: Ja, men det är
0: jag. Ja, tack så mycket, vad skönt, det behövde jag höra idag. Hoppas mamma lyssnar. Du kanske får ett samtal av mamma sen.

Ja, det går ju dåligt för biograferna i Sverige. Ett stort tapp på en, över en miljon. Alltså från 2,3 miljoner till 1,1 miljon på bara ett år. Jag tror kanske jag vet vad det här det handlar om faktiskt. Jag vet inte. Jag ska dra det här för dig alldeles strax. 1 december 10, det här är Us Against the World. Det här är bäst musik just nu. Secretly

Ja, det kom en rapport idag om att intresset för svensk film på bio minskat kraftigt mellan 2024 och 2025, rapporterar TT. Och antalet besök minskade från 2,3 miljoner till runt 1,1 miljon på bara ett år. Alltså, jag tror det kan handla om deras priserna. Jag tror att det kan ha att personer som jag störs av att det sitter en person bredvid mig och käkar baconchips. För det knastrar så mycket. Men nu är det ju korv, pizza, det är ju vin och 5 liters muggar. Så tar man bort det och går tillbaka till lite gammalt, edligt popcorn och en liten läsk och festis. Så är man väl hemma igen. Sen är ju vi svenskar väldigt intresserade av slow tv nu. Ja, men bara kolla regeringsbildningen nu. Det är ju slow tv av rang. Sånt gillar vi svenskar tydligen. Här är Riksdagen.

0: Klockan snart 16, vilket betyder...
1: Just det är dags för riksrubriken.
0: Jag kan väl hinta om att det är en arg, mycket arg, fruktansvärt arg insändare som har kommit in. Ja.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: En svensk man i 25-årsåldern med kopplingar till kriminella nätverk har gripits i Paris, meddelar polisen. Mannen misstänks för anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet ska ha skett i samarbete med Europol och fransk polis. Flera personer har fått föras till sjukhus efter larm om någon form av utsläpp i ett flerfamiljshus i Ronneby. Och det rapporterar P4 Blekinge. Den amerikanska världsstjärnan Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Konserten presenteras av Butterfly Festival i Göteborg.

Eftermiddagen här på Rix FM. Det är dags. Riksrubriken. Alltid vid den här tiden runt 4, då läser jag upp en av de artiklarna som ni har skickat in på vår Instagram. Rix FM heter vi där. Idag är det ingen artikel, men man hittar dem här. Jag älskar dem i lokalpressen. Nämligen insändarna. Vi har fått en insändare från Micke i Stockholm där det står så här. Tänk på hur mycket

0: Vilket ni äter, Haningebor. Kan inte alla Haningebor börja äta hälsosammare och röra på sig? Är så fruktansvärt trött på att sitta bredvid alla stonkande fläskberg på bussen. Tack! Ja, de är trevliga i Stockholm.
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: I morse så berättade Nyhetslotta hos Riksmorgon Zoo att hennes sambo Viktor, han var lite extra gullig nu när han ska resa bort.
1: Min man är på jobbresa och barnen får då sova hos farmor och farfar eftersom att jag börjar så tidigt på morgonen. Så att jag hade ensam kväll igår. Var väldigt glad för det. Och ännu gladare blev jag i morse, för innan min man åkte igår så har han liksom hittat på lite hyss. Så i morse när jag plockade upp min jobbdator i väskan, då har jag fått ett hjärta ritat på en post-it här.
2: Fint. Och en rosa post-it-lapp också valde Viktor.
1: Och sen öppnar jag snusdosan här för morgonens första snus. Då ligger en lapp där.
2: Ja, men det är kärlek.
1: Jag älskar dig. Och så har ytterligare en lapp i datorn.
2: Nej, men, det var också ett hjärta på.
1: Också massa hjärta. Ja. Ja, och sen skulle han skryta om att han gjorde mål igår när han spelade gubbhockey. Men, så att vi fick handla lite om honom också.
2: Tips till Viktor. Det här var väldigt fint. Men nästa gång, lägg presentkort.
1: Ja, men jag röstar för
2: från NK.
1: Ja.
3: Smart. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Vi måste ju prata lite om den här obligatoriska duschkursen som man har i Linköping. Vi ska göra det om en liten stund.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good time? Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Fritt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i de mellersta delarna. I övrigt så blir det mest klart och temperatur från 3 grader norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet.
2: Riks-FM VIP, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
4: Oh, det är nu du ska ringa in. 90-

0: presenterar Rix FM VIP.
1: Jajamensan, och vi ska skicka en person och en kompis, eller en chef, eller en hund, nej, men en kompis, någon du väljer, till München, och där får man uppleva Olivia Rodrigo på plats. Superhet artisten Olivia Rodrigo, otroligt bra musik har hon. Vi spelar upp ett ljud, ett tävlingsljud, lite då och då här under dagen, och det gäller att lyssna, ha Riksfm på oavsett om man har tränar, sitter på skithuset eller är på jobbet, kanske på ett möte, vad vet jag. Sen är det ju ett nummer då som slumpas fram, och vi har en finalist som är klar för själva fredagsfinalen. Den personen vet inte om det än. För nu ska vi ta och välkomna in personen i programmet. Vi säger hej hej till Matilda Billgren.
2: Ja!
1: Grattis är du. Först och främst, du har ju redan nu vunnit 1000 kronor från Eurojackpot. Och är med nu i fredagens dragning och med chans att vinna just resa till München. Och så uppleva Olivia Rodrigo på plats. Du, vem tar du med dig?
2: Det får bli en överraskning.
1: För dig eller för den personen?
2: För den. Ja. För den personen.
1: Ja, men det är bra. Finns det lite chans här för dina vänner och familj också att skicka mutor?
2: Exakt, ja. Det är så jag tänkte.
1: Ja, bra. Du Matilda, häng kvar i luren, ska få lämna lite uppgifter.
2: Absolut.
1: Och stort grattis än en gång. Kanske
2: tack,
1: vi hörs på fredag.
2: Tack. Ja. Jag hoppas det.
1: Ja. Tack så länge Matilda, alltså, som har tagit ett väldigt stort steg nu närmare fredagsfinalen. Se till att du har Mix Megapol på, så kan det vara du som hör det här tävlingsljudet. Så gäller för dig att ringa in dem. Nu Repeat It, Martin Garrix och Ed Sheeran. Det här är Rix FM.

0: Eftermiddagen på Riksa 5, klockan är 16.49. Jag pratas ju väldigt mycket nu idag om Linköpings universitet. Det läser omkring 140 studenter varje år vad de kallar för duschkursen. Kursen handlar bland annat om social kompetens och enligt studenter har även hygien diskuterats. Och det är liksom IT-tekniker då. Det känns lite grann som att det är en fördom att de kanske luktar lite. Då har de lagt in i kursen och sagt, men nu ska vi lära dem hur man duschar. Och skulle jag gått för den kursen skulle jag ta illa vid mig faktiskt. Men det är inte det jag tänkte vi ska prata om här idag. För det här leder in mig på att vi ska köra lite herran på täppan. Och jag ska säga så här innan, min producent tror inte att det är någon tjej som kommer ringa in på det här ämnet. Men jag skulle våga tro på detta ändå faktiskt. Frågan jag vill att vi ska tävla om, jag vet inte om vi ska kalla det för tävla, men jo, vi kallar det för tävla. Det är, hur många dagar har det gått då du inte har duschat? Nu menar jag alltså en riktig dusch i ett riktigt badrum. Var du vandrade eller var du en ungdom bara? Var du ordinerad av doktorn att duscha? Vi ska se vem i Sverige som har gått längst flest dagar utan att duscha. Ring in på 90-212.
1: Rix FM, bäst musik just nu.

0: Vi ska köra lite herran på täppan, tänkte vi, med anledning av den här duschkursen som det har stått om ifrån Linköpings universitet. Och frågan här är, vem är det som har gått längst utan att duscha i en riktig dusch? Var det så att du fick order från doktorn? Var det bara att du var ungdom? Var du på en vandring någonstans där du inte gick att duscha? Vi ska se vem i Sverige som har varit längst ifrån att har gått längst dagar utan att duscha. Ring in på 90-212.
1: Hej, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit, Tommy Körberg, som var här.
2: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
3: Jag tycker den är jättesnygg.
4: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här. Ja. Istället för Tommy Hilfiger.
3: Så. Ja, nej, jag vet.
2: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
4: Nej, sluta! Jag har respekt för frugan. Oj, onda ögat, Roger.
2: Det blir catfight här.
3: Jag låtsas som ingenting.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det kommer inget besked om regeringsbildningen idag, får vi veta i ett pressmeddelande. Det står även att talmannen nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen, och under den tiden ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. En svensk man i 25-årsåldern med kopplingar till kriminella nätverk har gripits i Paris, och det meddelar polisen. Mannen misstänks för anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Den amerikanska världsstjärnan Alex Warren kommer till Sverige nästa år. Konserten presenteras av Butterfly Festival i Göteborg.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi kör lite herran på täppan här denna lillördag. Vem har låtit det gått flest dagar utan att man har duschat? Kanske för att doktorn sa det att man skulle låta bli att duscha, eller kanske för att man gjorde något annat. Vi har Michaj och dotter Nova med oss. Nova, ska vi börja med dig då? Hur många dagar har det gått utan att ha duschat?
3: Två.
4: Mamma tjatar på mig varje dag.
2: Ja. Men pappa Michaj, du är lite värre, va?
3: Jag har varit uppe i fjällen och fiskat. Och då har jag ju klarat mig 16 dagar.
2: 16 dagar alltså?
3: Ja, uppe i fjällen och fiskat, bo i tält och sånt. Så då är det 16 dagar. Men det är ju... Man tvättar sig under armarna och sånt i bäcken. Men det är ju inga sådana temperaturer så att man vill bada rakt av, om vi säger så.
2: 16 dagar. Hur kändes den där första duschen? Eller den duschen när du kom tillbaka?
3: Ja, alltså duscha i varm vatten är ju himmelrike.
2: Men du, tack så mycket båda två. Jag ska ta och gå vidare och se om det är någon som kan klå detta.
4: Ha en trevlig eftermiddag.
2: Detsamma.
3: Tack, bra program.
2: Tack, hej på er.
3: Hej.
2: Ja, är det någon där ute som någon gång i livet av någon konstig anledning har varit längre utan att duscha än 16 dagar? Tveksamt, eller? Ring in på 90.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, med anledning av duschkursen i Linköping som det har skrivits mycket om idag, så håller vi och pratar och ser vem det är av våra lyssnare som har låtit det gå flest dagar utan att man har duschat. Och vi hade Mihai som har det ledande än så länge, det är 16 dagar. Men nu har vi Elna med oss. Hur länge var du utan att duscha?
3: 3,5 månader.
2: 3,5 månad?
3: Ja.
2: Men varför då?
3: Som 14-åring så hamnade jag i en sträckbehandling, ett lårbensbrott. Jag var sängliggande i 3,5 månader och fick inte duscha.
2: Oj, 3,5 månader. Hur kändes den duschen sen?
3: Den kändes underbar.

0: Jag kanske har fått det märkligaste sms-utskicket från ett stort, känt, svenskt företag. Någon måste tänka om lite grann. Jag ska berätta vad jag fick för sms alldeles strax.
1: Hej, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit, Tommy Körberg, som var här.
2: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
3: Jag tycker den är jättesnygg.
4: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här. Istället för Tommy Hilfiger.
3: Jag vet.
2: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
4: Sluta! Jag har respekt för frugan. Oj, onda ögat, Roger.
2: Det blir catfight här.
3: Jag låtsas som ingenting.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i de mellersta delarna. I övrigt så blir det mest klart och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet.
2: Ja, men du, jag tänkte vi ska prata om ett sms som jag fått. Så här, reklam-sms. Superkonstigt sådant. Jag ska läsa det för dig alldeles strax.
3: Underhåller Sverige.

Ja men du, välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Myhlen där. Och jag fick ett sånt märkligt sms från Sats. Det är ju den här gymkedjan, ni vet. Jag gymmar där ibland, jag kanske har gymmat, inte för ofta, men ibland. Och då stod det så här: hej, hoppas att du mår bra. Vi saknar din energi hos oss. Oavsett om du håller igång eller på andra sätt har tappat rutinen lite, så är du alltid välkommen tillbaka. Blablabla. Vi saknar din energi, alltså min energi. Jag vet inte, det här känns väldigt opersonligt, för min energi, det är ju det att jag går gråtandes dit. Jag har ångest över att jag ska behöva träna, för jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Jag går runt och suckar högt och tydligt. Jag vill att folk ska veta att jag inte vill vara där. Och så hyperventilerar jag av att knyta skorna. De saknar min energi, jag vet tusen. Är det någon som känner igen sig i det där? Lite darrig nu. Det här är Rix FM.

0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Från en väldigt bra låt till en annan. Benjamin Ingrosso har ju släppt den här fantastiska låten. Waste My Time.

Ja, de sista rösterna räknas i detta nu. För strax är det dags för Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6. Klockan 6. Johan Svängberg kommer att ta över direkt vid 18. Nu Jennifer Lopez och David

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa bandet-insamling. Och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän, där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Riksdag 5 VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: I eftermiddagen på Riksdag 5 är slut för idag. Slut för idag, tack för idag. Kommer ihåg när man sjöng sånt i klassrummen? Ja, jag ska lämna studion till Johan Svängberg som ska leverera Riksdag 6 klockan 6.
1: Eurojackpot presenterar Riksdag 5 VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mulet väder i de mellersta delarna. I övrigt så blir det mest klart och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Imorgon en del sol i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet.
0: Eurojackpot presenterar.
2: Nämen, hur är läget? Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi inleda den här onsdagskvällen med att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Jag är även med mig tre bubblare, tre nyare låtar. Du ska få chansen att rösta in på listan. Men vi börjar med nummer 6 som ikväll heter Leoni.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

Svängberg i studion med Bibi Rexha som nummer 5 på Sveriges dagliga topplista. Ja, jag har ju med mig ett gäng bubblare här i vanlig ordning. 3 stycken närmare bestämt som du ska få rösta in på vägen upp mot nummer 1. Och den första bubblaren är samma tjej som du kan få flyga till München för att se live. En riktig världsstjärna som är ute på turné. Hon heter Olivia Rodrigo. Låten Drop Dead kan du alltså rösta in till imorgon via riksfm.se. Där kan du också läsa mer om hur du får se henne live i München. I know.

0: No Doubt You tar plats nummer 4 här ikväll. Klockan 6. Svängberg studion. På vår resa upp mot nummer 1 kommer vi stöta på ytterligare 2 bubblare för dig att rösta in. Nya stjärnan Stella Lefter med sin Boston och så heter tjejgruppen Cat's Eye med sin Animal till exempel.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Nummer tre här. Nummer tre, Johan Svängberg i studion. Jag har ju också med mig tre stycken bubblare. Vi tar nummer två i ordningen därifrån nu då. Om du gillar Stella Lefty ska du gå in på riksfn.se och rösta in den här låten nu. Den heter Boston.

0: like it when you're nice to me.
1: Topp 6, klockan 6.
2: Ställa löft i bubbla med Boston. Du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfn.se. För ikväll är det Alex Warren som tar andra

0: Påminner den inte lite om Britney Spears i Toxic ändå? Cat's Eye, Bubbla med Animal. Rösta in den till imorgon om du gillar den via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Framröstad av Dai Dai. Sommarminnena frodas på första platsen. Fortsatt här när Shakira och Burna Boy återigen blir etta med sin Dai Dai. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Daj, daj, Shakira fortsatt etta, men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favolåtar via riksfm.se till exempel. Johan Svängberg i studion strax med 45 nya minuter musik nonstop.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

SFM. Svängberg i studion, som inte Ed Sheeran har haft nog problem med sin pågående USA-turné senaste tiden, när alla hans förband antingen har fått sparken eller hoppat av på grund av att Macklemore gjorde ett politiskt uttalande på scenen där angående Palestina-frågan. Ed Sheeran skulle uppträtt live med två spelningar utanför Boston i USA nu i helgen, fredag och lördag, men på grund av stormvarningar så fick de ställa in de spelningarna också. Herregud. Kanske dags att åka hem till England och börja om liksom. Leonie och Marcus Martinez nu på Rix FM.

0: 45 minuter musik nonstop. Rix FM såklart. Johan Svängberg i studion denna onsdag den 30 september. Den sista septemberdagen 2026. Och fyller du år idag, stort mega grattis till dig från mig. På bemärkelsedag.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, men fyller du år den 30 september så delar du ju födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel den nederländska racerföraren Formel 1-guren Max Verstappen fyller 29 år idag. Han började alltså sin proffskarriär att köra de här supersnabba bilarna innan han ens hade körkort på vanliga vägar. Max Verstappen, född i Belgien, 29 år idag. En som fyller 50... Ja, förresten, du kan ju alltid se F1 och Formel 1-cirkusen i Viaplay. Det är bara ladda ner appen. Programledaren Kristin Kaspersen fyller ju 57 år idag också. Stort grattis till er alla från Rix FM!

0: Morgon morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Men det gör mig svag. Viktor Lexell på Riksdag 5, 45 minuter. Musik nonstop. Svängberg studion denna onsdag den 30 september, då det är exakt 54 år sedan Ölandsbron. Ja, det går alltså en bro mellan Fastlandssverige och Öland. Det är för 54 år sedan invigdes den 1972.
1: Ja, kommer utslagsfrågan här.
0: Jaha.
1: Utslagsfrågan. Hur många bultar finns det i Ölandsbron?
2: 7,428,954 stycken.
1: Respekt alltså.
0: Ja. Det var rätt. Klassisk sketch därifrån. Nile sitter gänget från början. Ölandsbron fyller 54. Vi festar med Jay Smith.

Lura baby. Riksaffären. 45 minuter musik nonstop, Svängberg i studion. Ja, plötsligt händer det, eller det händer faktiskt hela tiden om man heter Taylor Swift. Hon slog ju rekord inom allt. Hennes världsturné var ju den mest inkomstbringande turnén någonsin. Hennes låtar streamas som aldrig förr, och häromdagen när hon var med på VMA-galan så vann hon också pris, vilket gjorde henne till den mest prisade artisten någonsin i MTV Video Music Awards ever. Och så kom det nya Taylor Swift-låtar lagom till helgen också. Hon skulle ju bara förbi Stockholm och festa lite med sina låtskrivare Max Martin och company. Så här låter resultatet, Patient Zero.

0: FM och på stan, fin, fin onsdagskväll. Svängberg i studion med Felicia. Nytt från Robin Bengtsson och mera från Sanna Nilsson om en liten stund bara.
1: Hej, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit Tommy Körberg som var här.
2: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
3: Jag tycker den är jättesnygg.
4: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här. Ja. Istället för Tommy Hilfiger.
3: Så. Ja, jag vet.
2: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
4: Sluta! Jag har respekt för frugan.
5: Oj, onda ögat, Roger.
2: Det kan bli catfight här.
3: Jag låtsas som ingenting.
1: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det där dragspelet alltså lever för evigt. Nu med Felicia, Me Without You på Rix FM. Bäst musik just nu, Svängbergs studion, apropå flång, nya låtar. Min nya kollega, ja, han är också blivit radiopratare, va, på ålderns höst. Jag snackar om Robin Bengtsson. Han sänder ju morgonshowen på vår systerkanal Go Country, som spelar, precis som det låter, countrymusik dygnet runt. Robin Bengtsson, du hittar ju Go Country i Rix FM-appen som du kan ladda ner till din mobil. Han har också gjort en ny låt här, Robin. Vi tar den. More på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens rosa bandet-insamling. Och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän, där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Panik! Panik vid diskon! Vem tar disken? Det är som hemma hos mig. Ingen! Det är lite som Mexican stand. Alla bara väntar ut varandra sådär. High hopes, det blir 45 minuter musik. Någon stopp igen om en stund på Riksa FM med Kygo. Det blir Liam och senaste och mera från Temper City till exempel.
1: Eurojackpot presenterar Riksa FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riks FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra billboardettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är ju Svängberg som kör. Du ska få Liamos nya Call in the Game om en stund. Det blir Temper City och mera från Molly Sandén. Nu kör vi bara.

Vi har fått igång 45 minuter musik nonstop igen, för det här är Rix FM, Johan Svängberg i studion, och hela sommaren har vi ju dansat och njutit av den här låten. Om det verkar kommer vi aldrig sluta lyssna på den någonsin heller. Det är DJ'n Just som gjorde den här med originalsångaren John, Turn the Lights Off, och nu är Just tillbaka med en annan sångerska. Sam Harper gör Just a Little, och även den är baserad på en 80-talslåt den här gången. Piano in the Dark med Brenda Russell. Vi kör den då. Just a Little.

Burberry Club getting tipsy. Är det en pågående kräftskiva här eller? Ännu en så kallad evighetshit där från Shaboosim. Det är klart, den är ju också baserad på en annan klassiker, den här. Hiphopparen Jaquan. Här är en låt som faktiskt inte är lånad. Den är inte baserad på någon gammal, vad jag vet i alla fall. Nästan lite unikt så här års. Liamo är nämligen tillbaka på Rix FM. Bäst musik just nu, Caught in the Game.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Riks FM.
1: Mitt i 45 minuter.
2: 45 minuter musik.
1: Non-stop. 5 days.

Vart du än befinner dig, så kan du alltid ladda ner den världsberömda Rix FM-appen. Kan du lyssna på oss där dygnet runt, helt gratis. Och alla andra kanaler vi har där, det är ju helt sjukt. Det är bara att klicka runt, ladda ner Rix FM-appen till lärmobiltelefon nu. Så lyssnar vi in Temper City, Self-Aware. 45 minuter musik, nonstop på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gått så långt.
3: Och här är senaste boybandet December 10. Det var det datumet de bildades. Innan jul som var alltså. Us Against the World på XFM. Bäst musik just nu.

0: Alltså mitt hår bara, det krullar sig så här som måsen. Den gillar den måsen. McDonalds-frillan, som att man ser ut som Nick Carter, så bara man hör den här låten. Kygo kommer upp, det blir Sara Larsson också. Och så en ny låt från Teddy Swims, för det här är Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling. Och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän, där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Hej.
1: Och Rix FM, dags för bäst musik just nu från den här snubben. Alex Warren. Nej, det är faktiskt helt fel. Jag gjorde fel. Förlåt. Nu, ja, ibland gör jag mig bort. Jag tänkte så här, snygg kille med gitarr, sjunger som en gud. Ja, det gör ju Alex Warren, men vem jag menar egentligen, Teddy Swims. Förlåt. I'm so sorry. Ja, ja. Teddy Swims, också superstjärna, sjunger som tusan, är tillbaka med en ny låt här. Mr. Know It All, att tydligen inte gör det. Rix FM.

0: What's up, brother? Det blir Alex Warren om en stund. Klara Hammarströms nya och mera från Rihanna väntar.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Levitating.
1: Svevar alltså. Flyger jag sveva fram.
0: Du har lipat på Rix FM, Svängberg i studion denna onsdag den 30 september. Och idag är det också exakt 16 år sedan som ett svenskt mynt avskaffades. Om du minns, eller gör det, 50-öring fanns det, alltså en halv krona. Nu är det väl ingen som använder mynt överhuvudtaget nästan. Om man inte har en spargris stående någonstans. Man swishar väl hela tiden. 50-öringen fanns till 2010 alltså i Sverige. Nu blir det Klara Hammarström med Gravity.

0: afraid of a ghost.
1: The Monster. Eminem och Rihanna på Rix FM. Det är ju Svängberg som hänger i studion. Strax ska du få kvällens etta på Rix Top 6 klockan 6. Dessutom är Martin Garrix och Ed Sheeran tillbaka i ett nytt samarbete.
2: Hej, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit Tommy Körberg som var här.
3: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
4: Jag tycker den är jättesnygg.
5: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här.
4: Ja.
5: Istället för Tommy Hilfiger.
4: Så. Ja, nej, jag vet.
3: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
5: Sluta! Jag har respekt för frugan. Oj, onda ögat, Roger.
3: Det blir catfight här.
4: Jag låtsas som ingenting.
2: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
6: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Kom närmare, kom närmare. Från fantastiska Cornelia Jacobs. Hon tävlade ju mellan med den där. Vad hände sen? Vi vill ju höra mer från henne. Till Grabbarna Grus, Martin Garrix och Ed Sheeran gör den här låten ihop. Repeat it på Rix FM. Bäst musik just nu. Stay.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän där ni får uppleva Olivia Rodrigo live. Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och här har vi A-Teen som flörtar med Roxette i You Got The Look på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hallå! Hoppas du har en bättre onsdagskväll. Det kommer att bli sent. Johan Svängberg här i studion strax med 45 minuter musik nonstop igen. Bibi Rexas New Religion. Det blir Jennifer Lopez och David Guetta och så tjejerna i Cat's Eye.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör, Hanna Färm. Vi ska få Jennifer Lopez och David Guetta och Cat's Eye med sin dunderhit Animal om en liten stund bara.

0: any day.
1: Herregud, det är 2026. 45 minuter musik nonstop, Svängberg i studion. Du vet väl att så här dags så brukar jag rota lite extra i önskelådan på riksfn.se eller på vår Instagram. Till exempel kan du ju tipsa om låtar, gamla som nya, ska försöka spela dem fram till midnatt. Ta den första nu då. Lisette bor i Uppsala, vill höra den här med Amy McDonald. This is the life. Tack för att du lyssnar på riksfn.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Och här är tjejen alla snackar om just nu, Cat's Eye, låten är

0: det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse hade vi en riktig gigant på besök. Det var Lailas favorit, Tommy Körberg, som var här.
1: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
2: Jag tycker den är jättesnygg.
3: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här. Istället för Tommy Hilfiger.
2: Så. Jag vet.
1: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
3: Sluta! Jag har respekt för frugan.
4: Oj, onda ögat, Roger.
1: Det blir catfight här.
2: Jag låtsas som ingenting.
0: Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

liv tack vare Tickle Tock och så vidare. Natasha Bedingfield där, Unwritten på Rix FM. Miley Cyrus, eller bara Miley som hon vill bli kallad nu för tiden, är också tillbaka med ny musik. Det här är Bass Crusades på Rix FM. Go.

Anna Glow, Ed Sheeran, eller hör han det? Hans USA-turné går ju sådär. Fick ju senaste helgen ställa in två spelningar utanför Boston för att det var någon sorts stormvarning där. Här har vi veckans hitvarning. Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och Rix FM såklart. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
0: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

rätt. Jag är tider när det är inne med återvinning, kanske nödvändigt för planeten också. Så återvinner man ju också musik och toner. Jag vet inte om låtarna är slut eller om det bara är en trend. Dasha gjorde den där, nu är det Dotter som gör om den här. Mr. Radio Beats.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och här tjejen som du kan få flyga till München och se live i Rix FM VIP. Nya chanser att vinna om du lyssnar in Rix Morgonzoo med Roger och Laila imorgon bitti igen. Jag snackar om Olivia Rodrigo. Här är Drop Dead.

0: presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
0: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon kliver vi in i oktober, den rosa månaden. Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa bandet-insamling och vi ska slå alla rekord. Och så kan du vinna en resa till München för dig och en vän där ni får uppleva Olivia Rodrigo live.

Lady Gaga, Bad Romance. Nu blir det Maria Jane Smith i Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Le-